Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM. Тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю,

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Дай мотунок.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Стендап від Марини Симоненко – це як оцей виноград «Дамські пальчики осінні», які я чекаю дуже сильно і люблю. І чекаю кожен раз, щоб вже воно було тако багато і багато.
4: І вина багато. З нього можна, так, на робочі?
3: Ну, можна.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Занадто комфортні умови життя роблять людей тупішими.
4: Опа.
5: Але враховуючи нашу реальність, я була щиро переконана, що українцям це не загрожує. Де ми, а де комфортні умови життя. Але сьогодні зранку я питала в чата GPT, чи можна натренувати кота, щоб він зранку готував мені омлет на сніданок. Бо я просто в інтернеті бачила, що інші коти таке роблять. І подумала, що я теж в зоні ризику. Просто понавигадували оцих девайсів придурочних всяких. Ні, ну чесно, давайте. Робот-пилосос. Робот, мало того, що через нього деяким парам просто нема про що поговорити. Ну от раніше як було? Зранку встаєш, приходиш на кухню, там чоловік каву розсипав. І ти така, от уже й привід для скандала, от уже й поговорили. І заряд бадьорості на весь день. А потім на роботу приїжджаєш і колегам є про що розказати. Така, Аліночка, представляєш, що мені я чебучив сьогодні?
4: А чебучив?
5: Робот-пилосос, ну це взагалі дуже поганий винахід. Це причина перша, чому станеться в майбутньому повстання машин. Просто в якийсь момент штучний інтелект усвідомить і такий, чуєш ти? Ти кого захотів поработити? Ти – вершина біологічної еволюції. А ну скажи без мене, які пропорції води до гречки, щоб її зварити. Але насправді, те, що повстання машин вже почалось, вже відомо. Є перші тривожні дзвіночки про це. От оці ваші фітнес-браслети, це що? Це ж нічо більше, як воно і є. Тому що, дивіться, штучний інтелект завжди знає, скільки ви спали, скільки калорій з'їли, де ви знаходитесь, що робите. Ви тамагочі для штучного інтелекту.
4: Блін, він такий щасливий, якщо в нього є тамагочі. Я була б щаслива, якби
3: в мене
4: зараз
3: ніколи не було. Я не боюсь. Ні, я розказую цю історію. Подарували іншому брату. Привезли мені, так, але він прийшов раніше і подарували йому. Я не боюсь робота пилососа, бо я коли його купив, я перші дні, я йому включав світло в кімнаті, щоб він і подумав, будь ласка, дивись
4: який
3: краще.
4: Який він заботливий,
3: дивись,
4: скажи.
3: Краще.
5: Ти б за жінкою так дивився.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
8: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ми постійно тримаємо руку на пульсі новин всіх, що відбуваються в Україні та світі. Інколи ви нам в цьому допомагаєте, присилаючи новини нам теж в соціальні мережі. І зараз ми поділимося, щоб нічого цікавого ви не пропустили.
2: Виконавча служба продає штани за 40 гривень.
3: Твою мать, за 40 гривень штани.
4: Наступні лоти, які ми чекаємо від виконавчої служби, це комп'ютерна гра. А якби я не сохранився, англійський словник Сокябл, і я теж хочу шоколад.
1: 1799 постанов за порушення правил дорожнього руху винесено 1 вересня по Києву та Київській області за результатами роботи фантомів.
2: До речі, це ще не штрафували електросамокатчиків, бо у них почалася школа.
4: Чекаємо, коли по місту з'являться рекламні плакати. Люби швидко кататись, люби фантомам попадати. Представлено зубну щітку за $500 зі штучним інтелектом і камерою.
2: За $500? Та я за $500. У цій щітці мають взагалі бути фільтри, як в інстаграмі, щоб мої зубки робити більшими і без пломб, такими сяючими.
1: За $500 я приїду, сама вам в рот позаглядаю. Я хоч і не
4: Дайсон. Я за 400 почищу. За 400. Або на краняк за 350 продам вставну щелепу. Не питайте, звідки вона і чия. Але є і така.
2: Ой, господи, насправді новин дуже багато і нам дуже приємно, що ми можемо ними ділитися. А ще приємніше, коли ми отримаємо ці новини від вас. Ну і тому пропонуємо вам, що якщо у вас є цікаві новини, можливо, в вашому селі, місті, з вами.
1: Можливо, у вас, як і в Полтаві, теж відкрився перший в Україні пам'ятник Шекспіру.
4: Відкривати Шекспіру? Чи не відкривати? Ось чому питання,
2: до
4: думали.
2: До чого тут Козловський? Але якщо ви бачили фотографії цього пам'ятника, то там, звісно, є питання до того.
4: До речі, просто по Шекспіру, раз ми поговорили, взагалі було питання дискусійне, чи він взагалі існував. Сам Шекспір? Бо це ніби була спілка письменників, які писали під псевдонімом Шекспіра.
1: Ну, пам'ятники виглядає так, наче це спілка якась.
4: Ніби і от з одного взяли око, з одного взяли вухо, ніс і почали писати.
2: Ну, у нас, до речі, в Мелітополі стояв пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, і він був легендарним, тому що, п'єдестал до цього пам'ятника зробили дуже великим.
1: Так.
2: А самого Тараса Григоровича зробили дуже маленьким.
1: Тому що неважливо, великий чи малий ти, важливо, який ти робиш вклад в майбутнє.
4: Скажу
1: вам ще ж новини, теж ви можете нам надсилати за номером телефону Аліна, яким?
2: 067-00-94-96-4.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота».
0: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні. Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов. «Вівтар».
9: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
8: Друге місце. BTS. «Swim».
9: Yeah, swim, swim. Water falling off your skin. Swim, swim.
8: Перше місце. Даті. «Take me there». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті Hit FM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю, 4 вересня, синоптики прогнозують на заході і на півночі, і місцями у центральних областях погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 18-22 тепла у західних областях, на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах 26-27 із плюсом, на сході, на півдні та у Криму до плюс 28. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю, можливий невеличкий дощик в день, і термометри покажуть до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Рома!
4: Рома!
3: Рома!
4: Рома!
5: Мене привітала як Одіссея, я не чую цей крик сирен.
3: Кажіть. Рома! Давай нам вже каламбури, бури, бури. А знаєш, чому ми так робимо? Бо Роман Туман, сподіваюсь, в тебе буде краще.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
5: Алін, це вона англійською. Туман — це типа два чоловіки. Що я один, як два чоловіки, зрозуміло?
3: Да?
5: Потужний настільки. Да. Добре, погнали до каламбурів. Що каже інструктор в школі камікадзе?
3: Що?
5: Дивись уважно, один раз показуй. Алін, тобі ще до тебе, бо ти по цих гороскопах і так далі. Скільки раз судили шарлатана, який продавав еліксир вічної молодості?
3: Скільки?
5: 4. В 1456, в 563, 1758 і 900.
3: Прикольно.
5: Зрозуміло?
3: Да!
5: Добре. А тоді от таке тобі, бо ти теж маєш контурні карти вдома, розказувала. Якої з цих країн не існує? Йорданія, Йоршвеція чи Йорпольща?
3: Ну, Йорданія існує.
5: Добре, добре. А тоді яке з цих прізвищ, Марино, до тебе, бо ти книжки читаєш, належить українському поету і письменнику?
3: Так.
5: Іван Франко, Іван Німко чи Іван Португалько?
3: Марин, можна радовичливості тут не сміяти?
4: Ні, це смішно.
5: То тобі на тоді останній факт і йди собі ходи.
3: А ну, давай.
5: Хлопчик, якого на пасіці покусала коза, не вірить в логіку.
3: А, ну логічно, да.
5: Ну, будь ласка.
4: Аліна, там поняла? Швеція, Данія. Йор, Данія, Йор, Швеція. Типу, в цьому був прикол, бо є Данія, є Йор, Данія.
3: Я до сих пір. Нікіт, ти розумієш?
4: Ну,
3: Нікіта теж не розуміє.
4: Швеція,
3: Швеція.
4: Йор, Швеція. Такої країни немає. Данія є країна?
3: Да.
4: І Йор, Данія теж є.
5: Добре, давай, Аліна, тобі щось інакше тоді. Що є...
4: У Аліни в очах було і усвідомлення, і розчарування одночасно. В одному ці усвідомлення.
3: Нащо? Ти працюєш на аудиторію.
5: Що в тебе є, Аліно, такого, що у мене нема? І Італія, і...
4: Іспанія.
5: І щиколотки.
3: Мозок.
5: Добре, мозок.
4: Так ви обоє користуєтесь ним, чи просто час від часу?
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Усі види стоматологічних послуг.
7: Oxford Medical.
6: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Прийшла зарплата?
9: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
9: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
6: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я не можу, мене трусить вже. Мене вже всього
2: та
1: трусить.
2: Та що стало?
1: Вже,
2: захворів?
1: Та не захворів. Почалося це ж навчальний рік.
2: Ну, так.
1: І мене як батька відповідального додали в чат.
2: Ну.
1: І тих стільки чат. Дівчата, є чат з вчителькою у нас, ага. Є чат без вчительки. Є чат без
2: вчительки.
1: Чат без вчительки в Телеграм ще є. Є чат з дітьми, є чат без дітей. Є ще батьківський чат окремий, а є ще батьківський чат в Телеграм. Є ще батьківський чат літні іменинники в Вайбер, тому що в мене дитина літом народилась. І це тільки 8 я нарахував. І ці чати, вони не замовкають. Плюс, ніхто не читає повідомлення.
2: А сам ти в нас так само робиш. Ти тебе Боженька наказав. Це карма тобі, бо ти в нас взагалі не теж не перечитуєш.
1: Треба принести до школи оці книжки.
3: Ну.
1: Пройшло 5 повідомлень, далі батьки заходять такі... А які книжки принести? І повторюють, і перепитують, і повторюють. У мене батарея вже розряджається просто від того,
3: так,
1: що я заходжу.
3: Так, ну зам'ють чати та й все.
1: Я маю читати, що там відбувається, бо мені важливо.
3: Ой,
1: мені
3: важливо.
2: Так, давай розкажіть нам, що важливо там відбувається. Чую, щось є у вас на це.
3: Рома, потребують нашої пісні.
1: О! Нашої пісні про чати?
3: Ну про добре, чати. Потребують. Поїхали.
1: Отримали.

0: сьогодні.
1: А у мене ж, до речі, племінник в Карпати їде, а ваші їдуть на екскурсію?
2: Не говори, зараз почують, що почнуть на то гроші збирати.
1: Марина, ну
2: будь ласка, почули. Дякую тобі, Марин.
1: Це мені пишуть, Марин, класна ідея.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: «Хіт FM».
3: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ. Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: П'ятниця, Боже!
3: А сьогодні, Аліна, за що ти любиш п'ятницю?
2: За те, що вона остання.
4: Куди?
2: Ну, в тижні, типу, через... робочому.
4: Класно, а ще за що?
2: Тому що, ну, в неї є апостроф. П'ятниця, типу, апостроф. Ну, вона не така, ну, вона інша, розумієте? Вона не така,
4: як всі. А якби п'ятниця була фруктом, то що це був би за...
2: Це був би... Да? Це був би фрукт, який ще не прокинувся, як я.
3: О. Я думала чомусь про якийсь апельсин, тому що його в коктейлі додають.
4: А, гарно, гарно. Але вже... ну, красиво.
2: Хоч... Що це за соцопитування у мене з вами, Жанко? Що це таке?
3: Тому намагаємося тебе збадьорити, щоб ти прокинулася. Бо я поки їхала на роботу, заснула.
2: А сьогодні зранку ще й дощик крапав. І прям, знаєш, вже я розуміла, що скоро будильник, а воно так затишно було спати під цей дощик.
4: Одним словом, в повітрі осінь. Отак, осінь і п'ятниця.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно суха та тепла погода, проте у західних, північних та центральних областях очікуються короткочасні дощі, місцями навіть з грозами. Температура там плюс 20, плюс 25. Натомість на сході, на півдні та в Криму утримується спекотна сонячна погода без опадів, справжні літні плюс 28, плюс 33. У столиці погода буде мінливою, можлива хмарність, у другій половині дня короткочасний дощ, а температура повітря становитиме плюс 23, плюс 25.
4: Настя вже прийшла в студію розказати новини. Ми її послухаємо. Чи буде щось вона про п'ятницю говорити, як Аліна? Інтрига.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
5: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Одесу трохи більше години тому атакували загарбники. Поранили щонайменше трьох людей, пошкодили житлові будинки, авто. А серед ночі ворог вгатив по багатоповерхівці у Запоріжжі. Дивом нікого не зачепило. Надвечір загарбники теж влучили по житловому будинку у Києві. Травмували трьох людей. На тлі посилення ворожих ударів у столиці додали автобусів на напрямках, які дублюють метро. З інших маршрутів перекинули 140 машин. А невдовзі мають відкрити і мости під час тривог. Уряд же порадив столиці скоригувати графік комендантської години. І на цьому ще не всі рішення Кабміну. Негайно перевірити, як годують дітей у школах, доручив прем'єр. Це сталося після того, як в мережі оприлюднили фото обіду в одній зі шкіл чернівців. Дітям там подали цілу сиру моркву, хліб і запіканку. І з 1 вересня усіх школярів годують безкоштовно. На це у бюджеті заклали близько 14,5 мільярдів гривень. Тепер про гроші. Наш найбільший номінал. Сьогодні в обігу з'явиться банкнота вартістю 2 тисячі гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу. 4 вересня 1965 року Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок, дні українського кіно розпочалися у Латвії. Приймає столиця Рига та її найстаріший кінотеатр. Латвійському глядачеві показують наші документальні та художні стрічки про війну та мир, духовні пошуки та історичні події. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Ми сьогодні ще поговоримо в ефірі про нові купюри 2000 гривень із зображенням Василя Стуса. Також поговоримо, може вже хтось і має. Я не буду розказувати, хто. Може хтось уже бачив цю купюру з нас.
2: Ого. Ну, мені цікаво, які там ці захисні всякі штуки.
3: А ти вже хочеш зламувати Стуса, чи що?
2: Ні, воно просто щоразу вдосконалюється, і щоразу вони стають все
1: ну,
2: таки надійніше.
1: Ну, за це і поговоримо. Але, Аліна, знаєш, з тобою, тобі я хотів би такий, ну, маленький таку докір кинути. Що? Мала б ти дітей сьогодні, могла б і святкувати вже. Було б свято в тебе сьогодні.
3: Він шазів, моя мама, що значить, мала б ти дітей?
2: Да, він же Вовчик з цієї сказки.
1: Який їсть? Аліниних мам.
2: Ні, і червону шапочку.
1: Декілька хвилин розкажу, що за свято. Ти поки подумай, може ще встигаєш.
3: Дивний.
2: Мені нічого світить.
0: Хепі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні свято не в наших, напевно, але сьогодні день лінивих мам.
4: День лінивих мам. Перше свято, з яким я не буду вітати свою маму, бо вона не лінива. А тебе, Аліна, привітаю, бо ти настільки лінива мама, що ти навіть дітей лінуєшся народити.
5: Ні, я от, знаєте, я чула, є бежеві мами, є мигдалеві мами, є мами гелікоптери.
4: Багатодітні мами є.
5: Так, але ось я почула лінива мама, і це прям мені прям захотілося народжувати.
3: Але, Аліночка, на превеликий жаль, лінива не буквально. Це не означає, що вона нічого не робить. Це просто мама, яка в першу чергу приділяє час собі. Ну, це як в літаку, кажуть. Спочатку ви маску собі, а потім на дитину. Значить, в неї розвиток самостійності дуже важливий. Вона не робить за дитину те, що дитина вже здатна робити сама. Це не та мама, яка оці шнурочки буде зав'язувати 14-літньому хлопчику, знаєте?
5: Ну, вона іноді зараз
3: до самостійності привчає. Далі, вона відмовляється від гіперопіки в вихованні. Mm-hmm. Замість того, щоб все контролювати, вирішувати за малечу, вона їй
4: кубики
3: дає...
4: збирай на телефоні.
5: А що, може собі дозволити?
4: Тік-ток дивись.
3: А дитина збирає кубики свої тим часом, розумієте? Вона дає їй можливість помилитися.
5: Розділення кубиків у сім'ї.
3: І ви, да. Що ви, дасте сказати, ні?
5: І вибач, давай.
4: А ти що, працівник поліції?
3: А також вона завжди турбується про власний ресурс. Така мама не приносить себе в жертву заради материнства. Вона розуміє, що дитині ну краще, якщо буде це спокійна, виспана, щаслива матір, аніж виснажена, яка оце постійно бігає, але зате в неї
4: є.
3: Всі речі попасовані.
5: Я от, наприклад, дуже рідко бачила свою маму лінивою.
4: Та й ми рідко. А що, як через нас вони навіть не можуть трошки полінуватись часу на себе? Бо ми такі були... роздолбає, нам все треба, ми нічого самі не могли зробити. От я як батько, я також хочу полінуватися. Він каже, їсти хочу, і ти вже мусиш...
3: Замов доставку.
4: А гроші треба ж це, розумієш?
5: Але, знаєш, ти на нас наїхав, але ж ми теж у дитинстві хотіли мамі допомогти і зробити її лінивий день.
3: І дуже часто виходило гірше від
4: цього. Особливо після зборів батьківських. Я пам'ятаю, такі думаю, помию підлогу. Ага. Поможу, помию підлогу. А на що замітати? Я зразу помию. І я поростирав все.
5: І потім... А мені якось мама купила сапоги замшеві, такі дорогі на той час були сапоги. Але я прийшла, думаю, ну треба ж перекопати город. А що його взувати? Сапоги замшеві.
4: А воно ж замша до городу якраз нормально.
3: Грязюка. Я перед 1 вересня колись в класі 3 мамі допомогла, щоб їй не було цих проблем з зачіскою. Я собі так очубчик раз. Угу. І красота.
5: Помогла. Парикмахер.
3: Помогла.
4: Але пам'ятайте на рахунок мам, якщо у вашої дитини вже є...
6: Є телік, є духовка, 2 кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям.
3: Ну от, що? Ви вже хороша мама.
5: Слухайте, ну а може на свою маму захоче привітати сьогодні наш слухач?
3: А може наша слухачка і є мама?
5: Да, дізнаємося буквально за декілька хвилин, тому що будемо грати в гру, будемо загадувати вам слова неуживачі спільнокорневі, ви будете відгадувати.
3: Для того, щоб доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі, напишіть нам фразу «Аліна, часики тікають». Пишіть на вайбер. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: У
5: тебе теж.
1: Хепі-ранок. Хіт-ФМ. Хіт-ФМ. Реклама.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
8: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.com.
9: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман дотелефонувався кудись до наших слухачів.
2: А хто постійний слухач Олександр везе донечку Єву до школи.
1: Хеппі ранку.
3: Хеппі ранку.
1: Це в який вже клас Єва йде?
4: Четвертий.
1: Ого!
5: Четвертий?
1: При всій повазі, але ну прям ситуація, це як максимально татова доця відповіла, в який клас.
5: А з якого ви міста?
3: З Вінниці.
5: А, Вінниця! Це ж моє прям.
2: Ну, там же ж є четверті класи.
5: Там, так, там є четверті класи.
2: Єва, і як там вже школа? Подобається? Скучала за школою?
4: Так.
2: Клас.
5: Що найбільше у школі тобі подобається?
4: Математика.
5: Я думала зараз сказати, друзі, перерви, фізкультура.
2: Так, друзі, можна перерахувати, якщо ти знаєш математику.
1: І на фізкультурі теж треба рахувати, і час зацікати, і все. Математика потрібна.
2: Єва, а з ким тебе посадили? З хлопцем, з дівчиною сидиш?
4: З дівчинкою.
2: Ну, це з дівчинкою класно.
3: З кращою подружкою, ні?
5: Це класно. А ми пропонуємо з нами пограти. Я думаю, що і математика, як сказала Марина, теж тут знадобиться, бо вона потрібна всюди. А хто буде загадувати вам слова? Аліна, Марина чи Рома?
4: Рома.
2: Рома, давай. Добре. Граємо. Це, о, в Вінниці десь там має протікати. Південний Буг. Це що?
4: Річка,
2: правильно. А треба розсипалось якесь на підлогу щось. Пилососа нема таким ручним. Треба. Це хто?
4: Вінник.
2: Вінник, правильно. Впав метеорит на місяць і зробив таку ямку. Як вона називається?
3: Кратер.
2: Кратер, правильно, Олександр. На телебаченні, на радіо дуже часто. Я хочу щось продавати. Щоб продавалось, треба, щоб класна була вона. Хто? Про мій продукт розказує. Та-та-та-та-та.
3: Реклама.
2: Ви кудись їдете з татом і, не знаю, заєць дорогу перебіг. І це така, оце така класна була вона. Як природа.
3: Зайчиха,
2: так, правильно, зайчиха. Є. Я не знав, як пояснити слово «пригода», але зайчиха на дорозі – це ще та пригода.
5: Ну, знаєш, не всім вона теж ще дорогу перебігає, зайчиха. Класно пограли.
1: Ми вам дякую.
5: Дякуємо, бажаємо вам класної вдалої п'ятниці і щоб все було гарно у школі.
3: Дякую вам величезно, всім хеппі ранку, зараз звучить тривога, не нехтуйте і переходьте в укриття.
5: Дякуємо.
2: Бережемо себе.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
6: Реклама.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Black, Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби»

0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєш.

0: На Хіт FM.
1: Зараз Брома мав зробити егегей, вгадує або жартує, бо ми будемо говорити про нашу Оленочку Зінченко, нашу продюсерку. В неї зараз відкритий збір на авто для МВГ ППО Києва та області, які виїжджають якраз таки полювати за ворожими дронами. І вони роблять це на своїх авто зараз, але в нас погодні умови будуть погіршуватись, тому що попереду осінь, потім зима, буде дощ, грязь, і потрібно спеціальне авто. І от станом на зараз там залишилось дозбирати десь 25 тисяч гривень. І я думаю, що якщо всі долучаться, по 50, по 30 гривень. 30 гривень – це проїзд на метро один зараз в Києві. А 50 гривень – це менше, ніж капучино. Стеж.
2: Заходьте, шукайте в інстаграмі om.zinchenko, або заходьте в наші інстаграми. Ми зараз собі буквально зарепостимо збір у сторіс, а ви переходьте і, будь ласка, донатьте.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха та тепла погода, проте у західних, північних та центральних областях очікуються короткочасні дощі місцями з грозами – до плюс 20, плюс 25. Натомість на сході, півдні та в Криму утримається спекотна сонячна погода без опадів від 28 до 33 з позначкою плюс. У Києві сьогодні погода буде мінливою, очікується хмарність із проясненнями, у другій половині дня можливий короткочасний дощ, а температура повітря

0: становитиме близько плюс 23, плюс 25.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: У мене 15 хвилин перерви, мене не турбувати, самі розгрібайте тут.
3: А звідки в тебе взялась перерва?
2: А тому що сьогодні свято?
3: Яке?
2: День творчої перерви. Або день перерви на мистецтво.
3: Ля яка?
4: І на яке ти мистецтво робиш перерву? Ага, Марина, що, ага, що це ага, за мистецтво?
2: Ага. Мистецтво споглядати є таке. Я буду сидіти зараз дивитися на дерева, на пташечки. Оце
4: але
2: мистецтво.
4: Якщо ти зробиш перерву на роботі, Марина, то ти грошей не заробиш, Марин.
2: Як це не заробив гроші?
4: Ну, якщо перерву, за перерву гроші не платять.
3: Не платять.
2: Як це не платять? Не хай платять.
3: Ні, а може Марина така, знаєш, що сходила, вже домовилася там, де треба, щоб їй платили.
2: Ні, насправді, ідея цього в тому, щоб трошки зупинитися і трошки присвятити часу якомусь практичному мистецтву, малюванню, рукоділлю, музиці чи іншій творчості, щоб трошки відновити наш внутрішній баланс. Тому що оці всі справи, вони допомагають нашому мозку здорово функціонувати, бо в період, в час, скоріше навіть, тіктоку, скролінгу постійного, плюс стресу, в якому ми живемо, нам дуже потрібне заземлення. Mm. І мистецтво, воно дуже класно наповнює нас, воно дає нам сили. Тому навіть якщо ви не маєте жодного відношення там до художньої якоїсь освіти чи ще щось, купіть собі звичайну акварель в школі, або
4: карти,
2: розмальовки.
4: Картини по номерах.
3: Вчора Рома собі з Гаррі Поттером купив, фоткав нам.
4: Я фоткав вам купити, собі не купив.
2: А що ти, а де вони?
4: А я щось дитяче буду. У нього є купа всього, я потім домальовую там або щось ліплю. Такі вау, це ж класно.
2: Картини по номерам я теж малювала.
4: Ну за це гроші не платять.
2: Але я завжди, але знаєте, я як їх малювала, я малювала їх завжди на свій манір. І я така. Ну, мені набридло тут 30, я художник, я так бачу, і почала замальовувати.
4: Тому там пес з крилами.
3: Рапунцель ще такого не бачила.
4: З крилами.
3: Що робила з нею Марина?
4: Тобто, ми, бачиш, ми знову пішли в мистецтво. В мистецтві не завжди гроші – це ключовий фактор. Чого
2: ну, хоча я з цим не погоджуюся. В нас це звикли годувати цією фразою, що художник має бути голодним. Та де там? Ти коли голодний, ти тільки про той
4: ну,
2: думаєш,
4: добре,
2: як
4: Марин,
2: поїсти.
4: Ну, давай так. Але якби гроші не мали значення, так, ти би чим таким займалася?
2: Якщо чесно,
4: да,
2: скоріш за все, я б займалася якимось фермерством або чимось таким.
4: І для чого?
2: Для душі просто. Прикиньте, як прикольно в тебе є конюшня. У тебе коней дуже багато, ти їх розводиш. Дивишся, як вони бігають.
3: Я би...
4: Ти би що?
3: Що би ти би? Знаєте, на асфальті є ось такі прогалинки між пліткою.
4: Вибоїна називається.
3: Так, і я би просто сиділа цілий день і звідти таким ножичком викалупувала травичку.
4: А якби гроші не мали значення, то я б ходив колядувати в дитинстві за ідею.
3: Я таке робила.
2: Я думаю, що нашим слухачам теж є що сказати з цього приводу. Продовжіть фразу. Якби гроші не мали значення, то я б. І пишіть нам на Viber, WhatsApp або Telegram, де ви, ой, або куди?
4: Трец.
2: Забула.
3: Марина вже все в мистецтві. Коротше, ви зайдіть на сайт Hit FM з мобільного, а там побачите три гарячі клавіші і точно не помилитесь. Viber,
4: WhatsApp і Трец. Пишіть нам, якби гроші не мали значення, то я б. За декілька хвилин буде гороскоп для всіх творчих і нетворчих, багатих і середнього достатку.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: на Хіт FM.
1: День сьогодні, як сказала Баліна, розгнузданий. Доведеться коригувати постійно плани, повертатись до незавершених питань та уважніше ставитись до домовленостей.
2: Я не хотіла.
3: Овен.
2: Овнам не варто намагатися одночасно вирішити кілька питань. Робочий день буде вимагати швидкої реакції на зміни.
1: Але по одній справі зараз.
2: Так.
3: Телець.
4: Вам тельці, вам дівчата, та і вам дівчата тельці. День може принести практичні завдання, пов'язані з роботою. Хороший результат дадуть дії, які були заздалегідь продумані.
2: А я нічого сьогодні, не продумувала.
1: Сьогодні п'ятниця, ти заздалегідь придумала приїхати додому і відпочити.
2: О, тут...
3: Близнюки.
1: Інформації може бути багато, тому важливі повідомлення дати і домовленості краще фіксувати.
3: Рак.
2: Марина. Раки. Ракам варто приділити більше уваги питанням, пов'язаним із домом, родиною та особистим комфортом. Раки, як завжди, у нас такі сімейні,
1: комфортики,
2: такі комфортики.
1: Да?
4: Лев. Леви. У роботі ймовірні обговорення, переговори або необхідність відстоювати свою позицію. Водночас надмірна категоричність може ускладнити спілкування.
3: Діва.
1: Діва, ймовірно, корисна інформація від колеги або знайомого.
2: О.
1: Під час обговорення особистих питань не варто надто критично оцінювати дії оточення. От так.
2: Без оцінок.
1: Більше слухайте.
2: Ви ж не вчителька. А якщо вчителька, тоді оцінюйте.
3: Терези.
2: Рома, я бачу, ти вже не можеш прям терпіти. І Терези, у першій половині дня можливі додаткові завдання або зміни в домовленості.
1: А маєш.
2: Важливо заздалегідь визначити пріоритети, щоб не витрачати час на другорідні питання.
4: Обираю себе перше місце, тому ніякі мені завдання додаткові
1: зараз
4: не давайте.
1: Пісня. Рандомний Меловін. Обирати себе.
3: Скорпіон.
4: Скорпіони, варто уважно ставитись до інформації, яку ви отримуєте протягом дня, бо деякі обставини можуть виявитись не такими однозначними, як здаватиметься все спочатку.
2: Сьогодні прям надурити нас хочуть.
1: Так?
3: Стрілець.
4: Хитрожопий гороскоп.
1: Стрільці, сьогодні можливі незаплановані витрати, пов'язані з поїздками, домом або технікою. В особистій сфері варто приділити більше уваги людини, яка розраховує на вашу підтримку.
3: Козиріг.
1: Аліна Марина... сміється, бо я ще й показую гороскоп, не тільки розказую.
2: Так, в неї прям цей... Да, козирожки, у професійній сфері може з'явитися можливість зміцнити свої позиції завдяки якісно виконаній роботі. З грошима бажано дотримуватися заздалегідь встановленого бюджету. Ото, виділили собі 1000 гривень.
1: Жодного разу в п'ятницю не вдавалось дотриматись встановленого
4: пробуйте.
1: Бюджету.
4: Пробуйте!
3: Водолій.
4: В особистому житті водолії, ймовірно, несподівана зустріч або повідомлення від людини з минулого. Можуть запропонувати новий формат роботи, співпраці або спільний проєкт.
3: Риби.
1: А ви, рибки, спокійна позиція допоможе швидше домовитися з усіма. Увечері бажано скоротити навантаження та приділити час звичному відпочинку.
2: Оце головне сьогодні у п'ятницю. Чесно, ввечері прийдіть та й відпочиньте. Це найголовніше. Це був гороскоп для всіх на сьогодні. 8:50. Хепі ранку.
3: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UKG.UA.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня.
2: Акція розміщена до 17 років на всій території України. Мережі Фокстрот. Деталі у видатці консультантів та на Фокстрот.UA. Увага, діють обмеження та застереження.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Двоє людей загинуло, ще одну поранено на Дніпропетровщині за ніч у наслідок атак окупантів. В Одесі після ранкової атаки відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених. Загроза подекуди не минає. Далі про Ушану. У Києві зупинився транспорт. О 9-й годині ранку відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими під час Великої війни. Спиняти машини та перехожих на 60 секунд учора погодила Київрада. Поки що це стосується центру столиці, а згодом режим поширять і на інші вулиці. Загальнонаціональну хвилину мовчання запровадили 4 роки тому. Однак не всюди люди зупинялися, щоб вшанувати пам'ять полеглих, тож місцева влада подекуди закріплювала окремим рішенням. Тепер про харчі. Більше уваги до молочної продукції та ковбас. Їх найчастіше фальсифікують, кажуть, у Союзі споживачів. Залежно від категорії, частка підробок сягати може 30%. Виробники замінюють молочний жир, рослинним зменшують вміст м'яса. У нашому ж Мінагропроді на тлі атак по складах дефіциту товарів не прогнозують, але додають, базові запаси слід зробити. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. І наостанок ще одна перемога нашої тенісистки Марти Костюк. Разом із румунською ракеткою пройшла до другого кола парного розряду US Open у Нью-Йорку. Дівчата здолали угорсько-бразильський тандем. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо Насті за новини. Ну і про...
6: Щось тобі зле?
7: Погано, да, тобі стало?
5: Я зробив невеличку паузу на мистецтво. Подивлюсь на вас, бо ви ще той витвір мистецтва.
7: По-перше, ні, хочу сказати, що Настя в новинах говорила про те, що сьогодні зупинилися о 9 годині ранку.
6: Це дуже важливо.
7: Нововведення, скажімо так, у столиці, але дуже необхідне, як на мене.
6: Я була влітку в Володимир-Волинському, це невеличке містечко на заході України, на Волині, і там прямо транспорт зупиняється не громадський, просто люди стають в центрі міста і виходять з автомобілів, тому що ця хвилина, вона не вплине на ваш день, але так? Вона вплине на ваше ставлення до людей, які віддали найбільше за те, що взагалі, ну, за те, що ми можемо з вами зараз тут бути. Це про повагу, в першу чергу, і коли багато спекуляцій і багато дуже розмов про хвилину мовчання, треба це чи не треба, то хочу нагадати, що в тих же новинах говорили, що є загиблі навіть серед цивільних і серед військових, щодня на фронті є загиблі, і ми щодня маємо віддавати шану тим, хто захищає нас, тим, хто стоїть проти ворога.
5: Віддає своє життя за те, щоб ми могли хоча б одну хвилинку свого життя о 9 ранку виділити і пам'ять їхню пам'ятати.
7: Ну, а сьогодні ми також спілкуємося про те, що сьогодні день перерви, як, Марина, ти казала, творчі перерви на мистецтво?
6: День перерви на мистецтво.
7: На мистецтво, так. І прийшли до того, що от якби гроші не мали значення, чим би ми займалися? І питала про це вас. Лариса нам написала: «Хеппі ранку, якби гроші не мали значення, я б завжди подорожувала Україною».
6: О, гроші на подорожі – це прекрасно.
7: Це прекрасно.
6: Олег пише: «Якби гроші не мали для мене значення, я б спочатку виспався за всі роки роботи, а потім би шукав пригоди на свою голову». Не на голову, а на п'яту точку. Ми завжди шукаємо пригоди, Олеже, але правда.
7: Ви нам теж пишіть, якби гроші не мали значення, то я б, заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші: WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, і пишіть нам.
5: А за декілька хвилин буде стендап. Ви, дівчата, писали в школі твір «Як я провів літо»?
6: Звичайно.
5: От про це і поговоримо. А знайшов ваші твір?
6: Так.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На HitFM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Давай по слову.
3: Давай.
2: Сьогодні.
3: Сьогодні. Як я не знаю, ми
2: ти не друге слово, я третє, четверте. Давай, давай. Сьогодні.
3: Неймовірний.
2: Роман.
3: Мельник.
2: Буде.
3: Давати.
2: Жару.
3: І.
2: Також.
3: Перцю.
2: Слухаємо.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
4: Вчора син писав твір до школи, як я провів літо. І він поставив мені питання, про які я ніколи не думав. А він питає, а нащо це всім знати, як я провів літо?
2: Точняк.
4: Ну, от серйозно, для чого? Вчителька що, якийсь агент СБУ? Ну, розкажи, куди ви їздили, хто приїжджав у гості? А от той дядя Валера, який каже, яка різниця, іде у вас тут по місту, фотооб'єктів зробити можна, до вас ще приходить цим літом? Приходить? Ну, у мене в дитинстві літо завжди було однаково. Я грав у футбол, раз на місяць випасав корів, все, кінець твору. Там навіть не було сюжетних поворотів ніяких. Максимум, коли чиясь корова перепливала річку на інший берег або губилась, Або, якщо влітку когось кусав кліщ, то у нього ще була поїздка в обласну інфекційну лікарню. І все. Але знаєте, що найсмішніше? Що вчителі читають і роблять вигляд, що їм цікаво читати ці твори. І такі думають, ага, Коля був на морі, ага, у Міші бабця в селі знімає тіктоки уже, Саші подарували електросамокат, о, його твір перевіримо першим, бо не знаю, чи ще буде писати в майбутньому твори. І... Я думаю, що нам треба трошки змінити тему і писати твір не як я провів літо, а як я мав провести літо. І от туди вписувати всі свої ілюзії, мрії, які ти не міг реалізувати.
2: Гарно. Ніби сеанс у психотерапевта одразу такий. Ром, а що, коров треба тільки раз на місяць виписати?
3: Ну, якщо є
4: ні,
3: ще
4: та, рада. Вони ж їдять один... 20 днів вони ситі ходять. Такого.
2: Ні, ну, просто... а що ти сказав раз на місяць?
3: Ну, череда, всі а по черзі 30 пасуть. Днів. Інші люди пасуть. Ви зганяєте 30 корів разом, і всі по дню пасете за цих корів.
4: Так, Аліна дізналась.
2: Десь мене дурять,
3: та
2: а
3: ні,
2: де,
3: серйозно.
2: Не можу поняти.
3: Ти не знаєш, що таке череда?
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
3: Нарешті в нас всіх зникне. Оця, знаєте, проблема,
2: Рома?
3: Якої... Ні, ну це коли гроші не влазять в гаманець, більше цієї проблеми не буде.
4: О, їх стане тепер, як стане? Їх і так було мало.
3: А їх стане мало і багато водночас.
4: Оце магія. Ну поговоримо.
2: Знову нічого не поняла.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
6: А який сьогодні день? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
7: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
10: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
1: Реклама.
11: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Початок місяця. Всі отримують зарплату, але вже не буде якісь 4 жалкі пачки денег. Все, 5 купюр чого в одну це? Кишеню і давай, як, чого це? Бо сьогодні виходить нова купюра номіналом 2000 гривень, на ній буде зображено Василь Стус.
2: Ну, вона ж тільки виходить, її ще в обігу не буде. Прям завтра нікому зарплату Стусами не дадуть.
3: Як зарплату не дадуть?
2: Ні, зарплату дадуть, але не Стусами.
1: Відставити паніку! Відставити паніку!
3: Зачекайте, а хто це прийшов до нас з дипломатом в плащі і окулярах?
2: О май гад! Це що, ексгібіціоніст?
1: Ні, то це я, дівчат, це Роман Банкір. Чим тут у вас пахне? Страхом і грошима, дівчатка. Ага. Страхом і грошима. Про ці купюри, про 2000-тні купюри.
2: Експертно поясни, давай.
1: Експертно. Багато хто думає, що коли вводять новий номінал, то це означає, що вмикається одразу друкарський верстат, їх друкують, наліво-направо роздають, бо сильна інфляція. Але це не так. Перше. Нові банкноти видобатують обіг лише замість зношених дрібніших купюр. Mm-hmm. Ти принесла 4-5 сотки, от тобі дали
3: дрібніші
1: таку. Будь ласка. Загальна кількість грошей в економіці залишається незмінною.
3: Ага.
1: І тут вплив до інфляції, це все пояснюють нам такі мої колеги-банкіри. Вплив на інфляцію близький до нуля, тому що ось ця 2000-на купюра – це наслідок інфляції, яка вже відбулася за попередні 7 років. Ковід, війну – це не причина майбутніх зростання цін. Це вже ось просто як
2: але все рівно ти відчуваєш так, що скоро будеш виходити з дому і що, взяв одного Стуса і пішов без нього. Менш з тим, я вважаю, що все рівно Василь Стус – це великий український поет.
1: Так.
2: І варто привітати з виходом купюри з його зображенням. А як вітати поета? Правильно, поезії. Аліночка, тобі слово.
3: 5 Стусів з роботи додому приніс. Дивлюся на них і тихенько завис. 2 Стуси віддав ще за ту комуналку, 1 на кредит, ще 1 на заправку, 5 Стуса на кишеньковій дитині, 3 Стуси на всякі потреби дружині. Аби в цьому місяці не сталося халепи, собі залишив я 4 мазепи.
1: А так, Боже. Браво.
2: Браво.
1: Але
2: Аліна,
1: я подумав, 5 Стуса на кишеньковій дитині, це цілу 1000, це нашої мустіки. Все на жуйки мій
2: щедрий батько може, чи мати щедра. Але я, по правді сказати, ніколи не думала, що Василь Стус може мене двічі в житті так вразити.
3: Я,
2: ну,
3: коли?
2: Перший раз це коли я його біографію читала ще в школі, а друге це коли зараз я розумію, що підеш в магазин, візьмеш одного Стуса і прийдеш.
1: Угу.
2: А нічого не купила?
3: Та, ой, забальне.
2: 9:20, хепі ранку.
0: Хепі ранок.
4: Хепі ранок
0: на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: дисципліни.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
8: Black Roger.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від The Second Voice «Let Me Be». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні день сексуальної освіти.
2: О,
1: ви
2: важливий
1: як
2: день.
1: Освічені?
2: Ну, як тобі сказати?
1: Як є?
2: Мама зі мною не прям розмовляла на цю тему, але я пам'ятаю, як вона мені купила книжку про дівчат.
1: А, і там було
2: і
1: все?
2: І я саменька сиділа, розглядала і щось там вивчала. Дівчат.
1: Мені казали, в Подолі принесеш?
2: Це мені теж казали.
3: Ну, це важливо зараз говорити про це, тому що зараз дуже більше інформації. Нікіто, в Подолі це не район Києва. Ось ми тут трошки в Подолі принесеш, з Подолу принесеш. Погуляв,
2: ні, насправді
3: покатався
2: важливо.
3: На колесі.
2: Важливо говорити про це, тому що навіть бачу у тіктоці, що зараз деякі мами знімають момент навіть, коли так. вони з дітьми про це говорять, щоб
1: Ром,
2: показувати
1: ти
2: інше.
1: Говорив сином.
3: Деякі речі та вже проговорювали, бо хоч не хоч, ти все одно це щось дізнаєшся. І на вулиці ще десь. Тому краще про це знати, краще, щоб дитина знала і межі, і тому що це, в першу чергу, є безпека.
2: Так.
3: Це не такі теми, які треба приховувати, бо потім вони вилізе боком. Тому краще про це проговорити.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха та тепла погода, проте у західних, північних та центральних областях очікуються короткочасні дощі місцями з грозами до плюс 20-25. Натомість на сході, півдні та в Криму утримається спекотна сонячна погода без опадів від 28 до плюс 33. У Києві погода буде мінливою, очікується хмарність із проясненнями. У другій половині дня можливий короткочасний дощ, температура повітря становитиме близько плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми щодня граємо і вас запрошуємо. Все дуже просто.
2: Наша улюблена Оленочка Зінченко, вона знаходить цікаві факти, загадує нам ці факти, а наше завдання їх або відгадати правильно, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Крали всі мої слова. Давайте грати.
4: Перша у світі жінка-професор математики Софія Ковалевська зацікавилася наукою через...
2: Через те, що їй не вистачало грошей на сукню, а вона думала,
3: ні, через
2: що
3: хлопців,
2: треба порахувати.
3: Через хлопців.
2: Там, їй сподобався... Через те, що вона була надто розумна.
3: Їй сподобався якийсь чоловік. І він був, певно, науковець. Щось там якісь рахував, складні формули писав. І вона така, зараз я тебе теж знайду ключик
2: зачекай,
3: до твого сердечка.
2: Зачекай.
3: Рівняння вирішила.
2: До вімкнення феміністичної Марини 3-2.
1: Та чому
3: а є нема що сказати?
1: Як це нема що сказати? Є завжди що сказати. Зацікавилася математикою, тому що не могла прорахувати собі маршрут правильно, як швидше додому прийти. Ну, йшла звідкись така, а якби отут радіус скоротити?
3: Зникають гроші. Вона пішла, накупила всього. Кажуть, на касі давайте 1250 гривень, а тоді це дуже великі гроші. Вона така,
1: це і зараз не маленькі гроші.
3: Є 7. Не підходить, каже, ну я стану математику, порахую все і буде вам непереливки.
1: Ну, насправді, ще дуже часто, можливо, через дитину якось дитину щось хотіла пояснити.
4: Перша у світі жінка-професор математики Софія Ковалевська зацікавилася наукою через бідність. Під час ремонту маєтку її батьків на дитячу кімнату не вистачило шпалер. І стіни її кімнати обклеїли папірцями з лекціями одного математика про диференціальне і інтегральне числення.
1: Ну, ми були близько.
2: Слухайте, але це лайфхак, як з дитини зробити, типу, ультранауковця.
3: Мене
2: якогось
3: більше дивує те, що шпалер не було, зато книжка з диференційованої математики була багато.
1: Там наявність маєтка тебе взагалі ніяк не збентежило.
3: Ну,
2: і окремої кімнати дитячі.
3: Та зовсім не бідна вона була, виходить. Просто не було рідких шпалерів, таких вона хотіла.
1: Бідність вона для кожного своя.
3: Ну, так.
4: Антарктида є єдиним континентом, де немає...
2: Нас. Ми там не були.
3: Ні, я бачив вчора відео, показували Аліна? Якусь Аліну Кошмош в Антарктиді живе.
2: Ні, я туди не цей. Ну, кого там немає? Кока-коли, може?
1: Може.
3: Аерогриля немає. Я не бачив жодного тіктоки, де готуємо вас сьогодні в аерогрилі в Антарктиді.
1: Пінгвіна.
2: О, а знаєте, що надувного кола, щоб
3: батута,
2: плавати?
3: Батута нема.
2: Батута, да.
3: Дитячої кімнати міліції нема в Антарктиді.
1: І міліції в Україні
2: вже давно
1: немає,
2: нема,
1: слава Богу.
4: Антарктида є єдиним континентом, де немає мурах та змій.
2: О, а чого ми там не живемо? Шикарно, бо я так боюся тих мурах і змій.
3: Писав мені один дослідник з Антарктиди недавно. Ми спілкуємося з дослідниками з Антарктиди. Він каже, була тут одна у нас така змія.
1: Кошмош?
3: Так, ну не писав
2: повністю. В кімнаті міліції.
3: Тому все-таки треба ці дані уточнити, бо кажуть, що одна змія там була.
2: Гадюка.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Рома, чеша, це ти зараз так жестикулював? А чого ти зняв цю красну ниточку?
3: Я її не в'язав, то воно від сведра відпало і просто приклеїлося на руку.
2: Вертай! Обереги, це важливо. Я маю прогноз, а які саме на вересень треба обрати собі обереги, щоб все було складно.
3: Я не знаю, кому я хочу вірити більше. Оберегам чи тобі, Аліна? Але послухаю за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
7: Деталі на canon.ua.
8: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
9: Знову покупки?
10: Ні, цього разу інвестиція.
9: У що?
10: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
9: Це дорого?
10: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
11: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0473072 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Чуєте, а у вас є обереги, які ви з собою носите?
4: Ні.
5: А ти що, нас зурочить хоче, Лін?
3: Та ну, куди? Ні. Я наприклад, ношу з собою корицю, паличку.
5: Навіщо?
3: На багатство. І жолудь у гаманці.
5: Жолудь в гаманці?
3: А я зараз... Вічна молодість
5: була. На багатство треба не жолудь в гаманці носити, а гроші.
4: Я на всякий випадок зараз, Аліна, дульку скручу і в кишеню покладу.
5: Універсально.
3: Ой, не засмучуйтеся ви так, що в мене є обереги, а у вас немає. Я вам зараз все підберу, тому що є спеціальний гороскоп. Для всіх, яким знаком зодіаку треба який оберег носити.
5: Ну, давай, обережи нас повністю.
3: Дивіться, вогняні знаки. Це в нас Овен, Лев та Стрілець. Потребують у вересні саме оберегу від імпульсивності та поспішних рішень. О. Особливо під час повного місяця, який буде, до речі, 26 вересня.
4: Так.
3: І от найкращим талісманом стане яшма.
5: Або... Тишма. Що таке яшма?
3: Давай,
4: яшма. Скорочено від яка.
3: Не придумала жарт. Або виріб із червоної нитки для стримання зайвого жару, так би мовити.
5: А є щось для стримання зайвого жиру?
4: Червоний пояс.
5: Оберіг, щоб схуднути.
4: Червоний замок на рот.
3: Так, остання парта.
4: Так.
3: Земні знаки. Так. Телець, Мариночка, зараз уважно. Діва та Козорожки стикаються з перенавантаженням та впливом Ліліту і ретроградного Урана. Їм знадобиться малахіт або опал, і вони допоможуть адаптуватися до змін без внутрішнього руйнування.
5: А можна якісь більш дорогоцінні камні?
3: Чого ти?
4: Я навіть не знаю, як ті виглядають. Опал. Опал в чужих очах.
5: Ні, осінь, просто вже листя опал.
4: Так, добре, давай. І от я хочу терези. Що мені треба? Що мені? Я хоч не вірю, але може
3: знадобиться. Я дивлюся в Маринах очах, вона ще придумує свої віртуозні жарти. А повітряні знаки, так. Близнюки, так. Терези та Водолія, так. Триматимуть фокус на переговорах так і комунікації. Їхній захист – агат або кристали кварцу, що приносять ясність, думки та гармонію.
4: Все, захищений. Кристали кварцу. Кварц – це ж пісок. У мене вже в нирках трошки його є. Я захищений. Не повністю я, моя видільна система, але
3: Марина,
4: концентрації достатньо.
5: Ні, все нормально.
3: Добре, йдемо далі. Водні знаки. Рак, скорпіон та риби переважатимуть...
4: І жабка на ріці – це водний знак. Камінчиком так цик-цик-цик.
3: Переживатимуть глибокі внутрішні трансформації завдяки переходу Меркурія та Венери. Їхній оберіг – це місячний камінь або аметист, що захищають від емоційних хитавиць.
5: Від хитавиць таблетки від захитування допомагають.
4: Нам написав слухач під ніком Гордон Д і питає пірамідки Юшансу, кого захищати тут буде.
3: О, Гордона Де, там свій ритуал.
5: Чесно, Алін, от від душі тобі вдячна за це, що ти нам розповіла. Я от хочу жити так, щоб єдиною проблемою мені було оце знайти малахіт, який вирішить всі мої проблеми.
4: Головне, щоб у тебе не опал нічого, Марина.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Еко чи форс, ретейк чи сейв. Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та Hi. HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Hit FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ukrainian Fashion Week розпочався. У нас іде повним ходом. Бачила вже в треці багато блогерів писали, що їх не запросили цього разу.
2: Боже, яка
1: нас
2: трагедія.
1: Теж не запросили, бо Рома сказав, що не буде вдягатися.
2: Рома сказав, що казати фешн-ікона – це богохульство.
3: Я казав, що я туди не піду, бо ви казали, не заправляю футболку в штани. Я кажу, або
2: ні,
3: так, або...
2: Ні, футболку в штани можна, носочки не треба заправляти в сандалики.
1: Але дещо реально прикольно відбулося, тому що є такий блогер Денік.
2: Маленький хлопчик з села.
1: Маленький хлопчик з села.
2: Як маленький?
1: Ну, так, підліток такий. І він сам робить собі в селі покази мод, щось створює. Типу, ну, він прям дуже прикольний.
2: З підручних матеріалів він робить реально стильові
1: речі.
2: Дуже круті.
1: Так от, його запросили на Ukrainian Fashion Week, і Денік пройшовся дорожкою, і навіть вже фотографії оприлюднили, і я хочу сказати, що це дуже прикольний кейс, як можна
2: я
1: зараз
2: думаю,
1: сказати.
2: Я думаю, що через декілька років ми про нього ще почуємо, як
1: я
2: про
1: думаю,
2: молодого
1: так.
2: дизайнера.
1: Угу. Ми тобі, Денік, бажаємо удачі.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха та тепла погода, проте в західних, північних та центральних областях очікуються короткочасні дощі, місцями навіть з грозами. При цьому температура плюс 20, плюс 25. Натомість на сході, на півдні та в Криму у нас спекотно, сонячна погода, літня без опадів, плюс 28, плюс 33. У столиці погода буде мінливою, очікується хмарність з проясненнями, а в другій половині дня можливий короткочасний дощ. Температура повітря становитиме близько плюс 23, плюс 25.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Окупанти не припиняють, минулої ночі атакували склади на Софіївській Борщагівці на Київщині. Інформації про загиблих і поранених поки що немає. Натомість у столиці до 14 зросла кількість травмованих унаслідок учорашніх атак. Ворог цілив, зокрема, і по Голосіївському району. Штаб допомоги працює за адресою Героїв Маріуполя 7А. Далі про наш захист. У Німеччині почали виробляти дрони для України. Про виготовлення перших безпілотників оголосила німецько-американська оборонна компанія та українська. Загалом планують виготовити 5 тисяч дронів. Замовлення німецького уряду виконати потрібно до середини 2027-го. І про державні фінанси. Уряд вніс до парламенту ще 4 проєкти законів, які допоможуть отримати від партнерів майже 1,5 мільярда євро. Про це ми раніше домовилися із ЄС та МВФ. Учора народні депутати частково погодили ще 3 потрібні для отримання іншого траншу законопроєкти. Невдовзі на рахунки надійде понад 400 мільйонів євро. Тепер про наших розумників. Більш як 4 тисячі учасників національного мультитесту цьогоріч склали іспити на максимальні 200 балів. Бодай один предмет так написало понад 3700 вступників. А ось усі 4 предмети на 200 балів склали тільки 2 учасників. Самі показники вищі, аніж у попередні роки. Та й учасників було більше за увесь час Великої війни. І наостанок новий трейлер до серіалу «Гаррі Поттер і філософський камінь» оприлюднили. На відміну від попереднього, більш детально показали акторів і перший рік навчання Гаррі у Гогворці. Побачимо сортувальний капелюшок, поле для квідічу і урок професора Снейпа. Прем'єра серіалу 25 грудня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини.
2: Молодець. Завжди в неї завжди. Все чітко, все знає.
3: Ну, про Гаррі Поттера звідки... ми і вчора згадували, і чекаємо так. його
2: і дуже Гаррі сильно. Поттера, і транші чекаємо, все нехай буде.
3: Так.
1: І я вже чекаю сезон гарбузів.
3: Ну, хто який сезон чекає,
1: Гаррі Поттера не чекає, бо я не дивився жодної повної серії.
3: Та всі вже поняли.
1: На тобі паличкою, Патронус Парафоконус, чи як там?
3: Тебе ти не пройшов.
2: Експекто патроном. Все, ми сьогодні говоримо про мистецтво.
3: Так.
2: Тому що сьогодні день перерви на мистецтво. І мистецтвом ми б займалися, може, більше, якби трошки менше треба було ходити на роботу. Тому ми просили вас продовжити фразу. Якби гроші не мали значення, то я б. Що там там?
1: От і Анна написала, якби гроші не мали значення, я б і не ходила на роботу. Ну, розумієш?
2: Логічно.
3: Ну,
2: логічно.
3: Я б теж, насправді, цим би скористалася, якщо чесно.
1: А якби гроші не мали значення, що би нам бабусі внукам давали в кишеню тихенько? Щоб
3: цукерочку. Батьки...
1: Цукерочку, барбари.
3: Цукерочку, так.
1: Гроші би не мали значення, але каріас мав би.
3: Ви нам теж пишіть, продовжіть фразу, якби гроші не мали значення, то я б, заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, де зручніше, там пишіть, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
2: А за декілька хвилин ми поговоримо про те, що ви зливаєте в мережу інформацію про себе, а люди з неї роблять вроки. Як ми жили колись без соціальних
3: коли
2: мереж?
3: Коли я про мережу казала,
2: ми то... зараз з ними. Ага, це різне, Аліна. Це мама казала, хизуватися не можна, бо всі дізнаються, що в тебе багато
1: років
2: і зурочать.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Марина Симоненко, як фестиваль «Адируна» в Коростені. Всі чекають, хочуть, бажають всім смачно.
3: Дякую, що мене не відмінили, як і його в цьому році.
2: Так, і тобі за це дякую, Марин. Тепер до стендапу.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
3: Нам з вами так пощастило, ми унікальне покоління. Ми застали часи, пам'ятаєте, коли соціальних мереж взагалі не існувало. Ні Фейсбука, ні Інстаграма, нічого. При цьому ми пережили його пік, коли, щоб привернути увагу потенційного партнера, в сторіс викладали фото з крапельницею. Коли мені здається, що я якась невпевнена в собі, чи маю якісь сумніви, я просто відкриваю архів сторіс за 2016 рік. О. Як зараз кажуть, це був мій прайм. Я була щиро переконана, що всі мої 259 підписників з нетерпінням чекають побачити фото моєї залікової книжки з кавою з автомата, оцей ірландський віскі, якщо пам'ятаєте, і з підписом «Не кожен зрозуміє». Але це було так трушно. Ніяких тобі вилизаних картинок, відфотошоплених зображень, курсів по криптовалюті, Наталочка Денисенко ще там не зареєструвалась тоді. Щоправда, люди в мережі тоді теж були не такі злі. Пам'ятаєте? Ну, вони просто не розібралися, як писати коментарі. І замість того, щоб оце там виливати свій яд, вони ж обговорювали це просто дома на кухні. Обговорювали те, що Галка з сусіднього під'їзду виклала фотку з новим мужиком, але заклеїла його смайликом тигра, бо він не хрещений. Але саме завдяки соціальним мережам ми з батьками нашими помінялися ролями. Тому що тепер батьківський контроль – це не для нас, це для них. Тому що, ну дивіться, в мене є пароль від Фейсбуку моєї мами, тому що час від часу оці анімаційні картинки, вони її підводять. Якщо вона бачить красиве зображення з квіточкою, то вона може комусь з подруг чи з друзів скинути їх під фотографію. І їй абсолютно байдуже, що там англійською написано «bullshit».
4: Причому це ж реальна історія, да, Марина?
3: Так.
4: Колись розповідала.
2: А я до сих пір згадую той каву, ірландські віскі, 2,50 в автомат кидаєш.
4: Та мені здається, це не зараз є, можна її десь купити.
2: Зараз є, але не.
3: Ти робиш один ковток і в тебе просто цукровий діабет.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
3: В Одесі хлопчик плавав у морі на уламку російського БПЛА «Гарбера». Які ще новини ви могли пропустити? За декілька хвилин ми вам розкажемо.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Так,
2: скільки новин?
1: Стільки новин, що в голові запаморочилося. Стільки новин, іноді в вирі цих подій ми можемо загубитися. А в нас дуже багато цікавої інформації. І щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми.
3: У надвірні невідомі розібрали бруківку на місцевій велотрасі задля облаштування мангала.
4: Тепер ми знаємо, що у надвірні є велотраса і не у всіх є мозок.
3: Слухайте, у Києві є торговий центр, який почали будувати, закинули і він всім заважає. То хай прийдуть, розберуть і в них буде не тільки мангал.
1: А ще й уголовка.
3: Сьогодні стартує шоу «Фабрика зірок. Нова реальність».
1: А хотілося, щоб в Україні стартувала програма зі збагачення урану.
4: Ну, а за декілька тижнів дізнаємось, хто з учасників збагатиться і стане знаменитим. А хто піде працювати на звичайну фабрику.
1: У Дії запустили онлайн-сервіс для розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя.
4: Важливе уточнення – це ви можете розірвати свій шлюб за згодою, а не ви сіли зі своїм чоловіком, вирішили, кому варто розлучатись, і замість тих пар надсилаєте заяви на розлучення.
3: А було б класно, до речі, по шоу-бізнесу, знаєш, так пройтися.
4: Ото добре, що уберегли від таких, як ти, Аліна.
1: Такі новини в нас сьогодні. А якщо раптом у вашому місті, селі чи містечку теж сталася якась крута новина, ви можете надіслати її нам. І, можливо, в понеділок ми поговоримо саме про вашу місцину.
3: На Viber пишіть 067-00-94-96-4.
0: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
5: Хіт FM!
0: Реклама.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вишки 80 років на всіх територіях мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
9: Black Roger.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби».

0: На Хіт FM.
1: Багато компаній вже підбивають, та й не тільки компанії, людей підсумки за літо. Ось і Укрзалізниця за літо перевезла понад 8 мільйонів пасажирів.
2: Ого.
1: Цього літа залізницею скористалось 8 мільйонів 14 140 тисяч пасажирів. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року.
2: А враховуючи, наскільки складніші умови були порівняно з минулим роком, то це дуже багато.
1: Вагонів стало менше через обстріли, знищення парку, посилення російських обстрілів, все одно.
2: Евакуації
1: почалися. 628 тисяч дітей поїхали на відпочинок. 90 тисяч військових змогли дістатись до родин. 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, скористались інклюзивними вагонами. Тому велика шана залізничникам. І, люди, коли ви заходите в трець і хочете щось написати погане про залізницю, 300 раз подумайте про це. Тому що, зазвичай, ви це нормально, що такі високі перила і треба валізу самому спускати. Ну, подумайте.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується переважно суха та тепла погода, проте в західних, північних та центральних областях очікуються короткочасні дощі. Місцями навіть з грозами. Температура повітря плюс 20, плюс 25. Натомість на сході, на півдні та в Криму утримується спекотна сонячна погода без опадів. Плюс 28, плюс 33. У столиці сьогодні буде мінливою погода, очікується хмарність з проясненнями. В другій половині дня можливий короткочасний дощ, а температура повітря становитиме близько плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: П'ятниця, п'ятниця.
4: Як приємно,
5: так? Дуже приємно, особливо, коли хочеться зробити якусь перерву. Розумію, що сьогодні вона прям в тему, тому що, ну, сьогодні такий день. День перерви на творчість. Якусь.
4: От. А ми думали про те, що не завжди є в нас можливість, насправді, навіть приділяти час творчості. Uh-huh. Хотілося б от не працювати, більше відпочивати. І ми запитували у вас, якби гроші не мали значення, то я б, щоб ви продовжили.
6: І ось прийшов поет нашого часу. О. Я прочитав його вірш, думаю, та, ну це ж і татуювання таке можна, і футболку надрукувати. Ага. Джон Сільвер нам пише в Вайбері. Якби гроші не мали значення, жодного моменту би не втратив. Я ходив би на побачення і копійки би не тратив.
4: Клас!
5: На тих тарілочних забув він.
4: Нам написав Артем. Якщо б гроші не мали значення, я б відкрив ногою двері в кабінет директора моєї фірми і сказав би йому. Я думала, далі буде нецензурна лексика, але на щастя. А тепер давай поговоримо по душам.
5: А може не так, може, а тепер давай поговоримо по душам. Нам написав третій користувач з ніком Теклберрі.
6: Теклберрі. Він сьогодні з нами грав. Це пан Олександр, який зранку з нами грав в гру.
5: Так? Такий молодець. Я б завів купу курей, качок, виходив би вранці в халаті з чашкою кави, і вони так всі за мною бігають, прикольно.
6: Я мрію про це, так руки назад за спину закидаєш, тако просто дивишся, такі.
5: Шикарно. Лілія Гончарук нам написав.
6: А вона зараз на відпочинку, так?
5: Це наша Лілія. Ой, Лілі прикольно, втретє. Їздила б на море 6 разів на тиждень, а один день ходила б на роботу заради задоволення.
6: Угадайте, де зараз Лілія?
4: На морі?
5: Ми тебе викрали.
4: Нам Іван написав би, якби гроші не мали значення, я малював би портрети людей.
6: О.
5: Та малюйте, можливо, ви на цьому і заробите.
6: А ми не знаємо, може він не дописав, малював, бо є такі, що портрети малюють там якимись частинами тіла. Я рукою не сильно вмію малювати, а частиною тіла я би вас як поналяпував, коліно
4: ти
6: би намалював.
4: Ти подиви на нього.
5: Дві відповіді, які дуже подобаються, Флей Рок нам написав, каже, казав, бабки не проблема. І ще нам написав Степан, я жив би в халабуді з книжок.
4: О, а це дуже дорого, щоб ви розуміли. Зараз книги коштують стільки, що, я думаю, отопіть дешевше.
5: Та це, в принципі, безкоштовно.
6: Тому, як написано в Біблії, не створіть собі кумира. А гроші – це також кумир. Якщо що,
5: розібратися. Я від них фанатію.
4: Ти подиви на цього Романа Мудрого.
6: Філософ сучасності.
5: Але, тим не менш, не забувайте собі робити приємні перерви на творчість, помалювати щось, можливо, якусь поезію
4: а
5: написати.
4: А інколи щось і витворить.
5: О!
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
4: Я це сижу зараз на роботі і просто мрію про вечір. Про вечір, бо я буду відпочивати. А завтра що? А завтра прийду додому, треба буде попрати, поприбирати, приготувати.
5: О, це гра на ать!
4: Це гра вихідні стрибать, називається.
6: Стрибать, скакать, махлювать.
5: Махлювать. Але що робити цими вихідними і як себе врятувати від цих буденних справ, за декілька хвилин поговоримо.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Місію розсекречено. Фозі відкривається. І цього разу все дуже серйозно. 11 вересня об 11:00 святкове відкриття у торговельному центрі «Променада Парк». На вас чекають знижки, подарунки та дегустації. Фозі. Вулиця Велика Кільцева, 4F. Чекаємо на вас.
7: Привіт! З вами Соня Сотник і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: П'ятниця, п'ятниця.
4: А я думала четверту, речі. Робінзон, Робінзон.
5: Добре, що ти думала, що четверту. Що завтра будемо вдома спати, лежати, відпочивати.
4: Ой, кані, ой, да. Ми всі так кажемо, ми всі так кажемо. Кожен тиждень я обіцяю собі на вихідних тако ляжу, тако ніжку на ніжку, а виходить, що стою рачки і прибираю.
5: А Боже, треба, а хто тебе змушує?
6: Треба маленький лайфхак, щоб не прибирати отак на вихідних, треба в четвер все зробити.
5: Або пізно, на... четвер був
6: пізно
5: вчора.
6: Четвер.
4: А в четвер я думаю про те, що та ні, я і так сьогодні працювала, тут ще оце прибирати, це таке навантаження. Але, ну це ж наболіло.
5: Ну.
4: Тому про це є пісня. Про все наболіло є пісні. І в нас теж є. Поїхали.

0: би було класно, так?
1: Скажіть,
0: якби холодильник самоумивач міг сам себе вимити.
1: Да. А є же щось таке, самоочисник якийсь?
2: Є таке самоочисне, багато заробляють, замовляють клінінг.
0: Є анекдот, скажу вам ще раз.
2: Це бюджетніше, давай.
0: На вихідних такі плани. Спати, поки не захочеться їсти, а потім поїсти так, щоб аж похилило в сон.
1: Ну, блін! Анекдот.
2: То це анекдот. А потім в понеділок все будеш все одно відмивати.
3: Легких вихідних.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: на Хіт FM.
1: Оля Громова вже з нами. Вже сьогодні Оля Громова прийшла, ну, просто дуже рано.
2: Дуже, я думала, дуже гарна прийшла. Ну ні, рано.
1: Рано приходиш.
3: Ти завжди дуже гарна.
4: Можна я їм відкрию секрет? І багатьом, напевно, слухачам, яких і слухачкам особливо.
2: Дивлячись, який Ром.
4: І ні, зараз спокійно. Кого чоловіки підвозять на роботу, то вони дуже залежать від чоловіків. Якщо чоловік хоче дуже раніше виїхати на роботу, то і ви раніше.
2: І коли
4: будете.
2: Забирає теж, знаєш, трошки так. Залежить. Коли півтори години сидиш на роботі, да?
1: А Оля прийшла і каже, та це я за вами скучила.
2: Да, я просто з вами хотіла провести час, чому ви не вірите в це?
3: І пішла десь каву пити, гуляти.
2: Бо тут зайняті, там якісь підготовки.
1: У мене ще годинка є, кажемо, Оля, ні, вже все, треба працювати.
2: Ладно. Ні, було навпаки, взагалі навпаки. Ну.
1: Ладно, не так, тому все, жартуємо.
3: Це просто п'ятничні побрехеньки.
2: Вау.
1: Що ти сказала?
2: Хорошо.
3: П'ятничні побрехеньки.
1: Господи, таке
2: почулося. А що тобі почулось? Не
3: повторюй,
2: не повторюй.
4: Та як за слово побрехеньки, тобі щось могло інше почутись, я не знаю.
1: Це ж я.
2: А це поясню, пояснює, так.
1: Слухайте, але в мене сьогодні така пізнавальна п'ятниця вийшла, я дізналася, як пасуть коров.
2: Не знала?
3: Наш звукорежисер Нікітка дізнався, що таке пронести в Подолі, бо він не знав цього.
2: Не знав.
1: А ще дізнався, за що дають молоко.
4: Аліна повірила, що корову можна нагодувати один день.
1: Я не в це вірила. Це не праця. Оце наклепи вже пішли.
2: Чекай, один день годувати
3: на місяць.
1: Ні, я... Ну що ви вже? Ні, я не могла зрозуміти оцю череду, як сказала Марина, вигулу коров.
2: Не зрозуміла. А вже зрозуміла.
3: А вечері сільськогосподарська програма «Аграрій».
2: Аграрій, так.
1: От така вона п'ятниця.
2: Так, ну, слухайте.
3: Ми пішли,
2: слухайте,
3: може,
2: да,
3: Аліні
2: я вас
3: ще щось розкажемо по дорозі.
1: Та ні, хватить.
2: А потім в понеділок я таке узнала.
1: Кози.
2: Кози. От ви кажете кози, да?
1: Так. Так, будемо так. Вже йти, а тебе залишаємо з нашими слухачами, тому що п'ятницю не можна саменькими залишатися.
2: Ні, не можна. Я як залишаюсь сама, то настрою нема. А на коли точно. Люди слухають, ну що ж я зроблю? Як... Треба
4: тому
2: нас тримати,
4: тебе
2: да?
4: будуть слухати люди і когось із нас зараз ми Аліно Бомарину
2: будуть з нас люди.
4: Залишимо
2: все.
4: Тут також.
2: Я вас відпускаю. Пока. Поговоримо про погоду зовсім скоро.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: У п'ятницю, 4 вересня, синоптики прогнозують на заході і на півночі, і місцями у центральних областях погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 18-22 тепла у західних областях, на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах 26-27 із плюсом, на сході, на півдні та у Криму до плюс 28. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю, можливий невеличкий дощик в день, і термометри покажуть до плюс 20.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Окупанти вкотре залишили без струму родини у чотирьох регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Одещині, Харківщині, Чернігівщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпека. Ворог атак не припиняє. Із вчорашнього вечора наші оборонці збили чи знешкодили 103 дрони зі 121 запущеного. Били росіяни і однією ракетою. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий – під час дронової загрози, і червоний – коли ракета або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів, а коли буде червоний – роботу припинятимуть. У Кабміні також порадили скоротити комендантську годину у Києві і подбати про роботу метро під час жовтої загрози. Далі про підручники. Їх нині друкують 6 типографій у регіонах, а перенесло одне з найбільших видавництв України. Харківський ранок після російського удару, який знищив частину посібників. Цьогоріч видавництво друкує 13 мільйонів підручників. Є наклади, які вже розвозять до шкіл. І вісті з парламенту. У Верховній Раді ще раз зареєстрували проєкт Трудового кодексу. Повторно вніс уряд. У документі серед іншого прописали збільшення щорічної відпустки до 28 календарних днів. Передбачили і декрет для чоловіків. І наостанок борець сумо із України Данило Явгусиша на один день очолив в поліцейську дільницю у Японії. Разом із іншими правоохоронцями розповідав перехожим про нові правила пересування авт. Данило перебрався до країни сонця, що сходить із Вінниці на початку Великої війни. Нині він успішний сумоїст.
1: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Райфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Світ ТВ Originals представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
6: Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші

0: Олівія Родріго, Drop That. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 12:48 в Україні, навіть 47. Максим Бородін в ефірі Хіт FM. Робота без неї звучить. Вже далі трішки коротенько корисної інформації. Наш півгодинний музичний нон-стоп, він буде таким прям приємним, без зайвих слів, без реклами. Але спершу пригадайте про те, що є у нас хітова дюжина в ефірі Хіт FM, топ-чарт, який ви самі формуєте. Ви відзначаєте ті пісні, які вам до вподоби, ви ставите вподобайки на сайті hitfm.ua, а вже Аня Лісовська підбиває підсумки щоп'ятниці, а, до речі, сьогодні п'ятниця, о 17:00 в ефірі розповідає нам про всі результати всього тижня. Тому, якщо ще не відзначились на сайті, обов'язково відзначтесь і відзначте ті пісні, які вам подобаються, які ви хотіли чути частіше. І тоді вже будуть результати, які вам теж сподобаються. А поки ви там відзначаєтесь, півгодини музики розпочне коло.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Ми постійно тримаємо руку на пульсі новин всіх, що відбуваються в Україні та світі. І зараз ми поділимося, щоб нічого цікавого ви не пропустили.
3: Виконавча служба продає штани за 40 гривень.
4: Мать, за 40 гривень штани.
5: Наступні лоти, які ми чекаємо від виконавчої служби, це комп'ютерна гра. А якби я не сохранився, англійський словник Сокябл, і я теж хочу шоколад.
2: 1799 постанов за порушення правил дорожнього руху винесено 1 вересня по Києву та Київській області за результатами роботи фантомів.
3: До речі, це ще не штрафували електросамокатчиків, бо у них почалася школа.
5: Чекаємо, коли по місту з'являться рекламні плакати. Люби швидко кататись, люби фантомам попадати.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні умови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лицька, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
7: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце. Дихаючі легені. Інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.22 в Україні. Що кажуть нам синоптики про погоду на завтрашній день? Давайте розберемось. Завтра і післязавтра теж розглянемо. Завтра у нас субота, це 5 вересня. Кажуть синоптики, що майже по всій території України має бути погода переважно хмарною, короткочасні дощі пройдуть. Але є одне, але на півдні країни та у Криму завтра буде сонячно і, звісно, без істотних опадів. А на сході просто мінлива хмарність і теж без дощу. Ну, хіба що на Харківщині можливий дощик. Термометри мають показати близько 19-21 градуса вище за нуль у західних областях. На півночі 22-24 з плюсом, але тут спека у центральних областях 27-30 вище за нуль, а місцями плюс 32. На сході теж 29-30 і на півдні та у Криму 27-30 вище за нуль. А от у неділю 6 вересня обіцяють нам синоптики так само з мінливою хмарністю погоду і з короткочасними дощами. Теж майже всюди, тільки місцями на півдні буде сонячно. Термометри мають показати 17-19 тепла у західних областях. Це що стосується неділі. На півночі 16-18 вище за нуль. Похолодання таке суттєве, прям з неділі починається. А ще у центральних областях 19-22, на сході до плюс 23, а на півдні та у Криму 25-26 із плюсом. А щодо Києва та області, завтра у суботу погода буде хмарною з проясненнями, дощитиме зранку і вдень. Термометри покажуть до плюс 24 максимально в день, а у неділю аж до плюс 16 – це максимум. Погода буде теж з мінливою хмарністю і з дощем. Термометри зараз показують у столиці плюс 23, погода з мінливою хмарністю.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря, формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працювати український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Послухали зараз випуск новин. Настя сказала зараз про тих, ну, звернення до тих водіїв, які паркуються, ну, прям так егоїстично. Ну, бо мені здається, що паркування на газонах, на двох чи трьох місцях одразу, або прямо перед під'їздом, або на зебрі, це взагалі вищий пілотаж побутового егоїзму. І боротися з таким явищем можна довго і нудно, але просто взяти себе в руки і паркуватись по-людськи, ну, це прям треба мати хист. Ну, взагалі, бачила, от буквально сьогодні на боковому склі написано, от прямо ця така наклейка, яка дуже погано знімається, написано: подивіться сюди, щоб побачити людину, через яку ви всі сьогодні запізнилися. Ну, мені здається, що це дуже соромно, отримати таку собі наклейку на лобовуху або десь на бокове скло, або, в принципі, на свою машину. Тому давайте будемо одне до одного уважнішими, трошечки обережнішими і, в принципі, не заважати техніці, яка може поспішати кудись, чи гасити пожежу, чи швидка може комусь поспішати рятувати життя, бо часом нам здається, те, що там кинув машину на 5 хвилин і зараз повернусь, а це може зіграти дуже злий жарт. Тому, будь ласка, давайте якось інакше це робити по правилах і не заважати одне одному і поважати одне одного. Клас, висловилась, дякую, що послухали. Давайте дослухатись. Ну і за 4 хвилинки послухаємо найкращі моменти хепі-ранку. Як було сьогодні, про що говорили, там, здається, вийшла купюра в 2000 гривень номіналом. Я ще її не бачила, але зараз наші ведучі про все розкажуть. Тож, з вами я сьогодні, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами у призов.

0: Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас! 12 та 13 вересня Мойо Сайберкап Кіберкозаки! Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду! Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери – HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки! Реєструйся на сайті Mojo.ua.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів Молокія солодковершкове «Екстра» 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: і дисципліни.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого 80 років на всіх території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
4: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі.
5: Початок місяця. Всі отримують зарплату, але вже не буде якісь 4 жалкі пачки денег. Все, 5 купюр в кишеню і давай, як, чого це? Бо сьогодні виходить нова купюра номіналом 2000 гривень, на ній буде зображено Василь Стус.
6: Ну, вона ж тільки виходить, її ще в обігу не буде. Прямо завтра нікому зарплату Стусами не дадуть.
7: Як зарплату не дадуть?
6: Ні, зарплату дадуть, але не Стусами.
5: Відставити паніку, відставити паніку.
7: Зачекайте, а хто це прийшов до нас з дипломатом в плащі і окулярах?
6: Це що, ексгибіціоніст?
5: Ні, то це я, дівчат, це Роман Банкір. Чим тут у вас пахне? Страхом і грошима, дівчатка. Страхом і грошима. Про ці купюри, про 2000-тні купюри.
6: Експертно поясни, давай.
5: Експертно. Багато хто думає, що коли вводять новий номінал, то це означає, що вмикається одразу друкарський верстат, їх друкують, наліво-направо роздають, бо сильна інфляція. Але це не так. Перше. Нові банкноти видобатують обіг лише замість зношених дрібніших купюр. Ти принесла 4-5 сотки, от тобі дали
7: дрібніші
5: таку. Будь ласка. Загальна кількість грошей в економіці залишається незмінною.
7: Ага.
5: І тут вплив до інфляції, це все пояснюють нам такі мої колеги-банкіри. Вплив на інфляцію близький до нуля, тому що ось ця 2000-на купюра – це наслідок інфляції, яка вже відбулася за попередні 7 років. Ковід, війну – це не причина майбутніх зростання цін. Це вже ось просто як
6: але все рівно ти відчуваєш так, що скоро будеш виходити з дому і що, взяв одного Стуса і пішов без нього. Менш з тим, я вважаю, що все рівно Василь Стус – це великий український поет.
5: Так.
6: І варто привітати з виходом купюри з його зображенням. А як вітати поета? Правильно, поезії. Аліночка, тобі слово.
7: 5 Стусів з роботи додому приніс. Дивлюся на них і тихенько завис. 2 Стуси віддав ще за ту комуналку, один на кредит, ще один на заправку, 5 Стуса на кишенькові дитині, 3 Стуси на всякі потреби дружині. Аби в цьому місяці не сталося халепи, собі залишив я 4 мазепи.
5: Так, Боже. Браво.
6: Браво,
5: але
6: Аліна.
5: Я подумав, 5 Стуса на кишенькові дитині, це цілу 1000, це нашому стільки?

0: все на жуйки і мій вірус
1: пустить. Щедрий батько може, чи мати щедра. Але я, по правді сказати, ніколи не думала, що Василь Стус може мене двічі в житті так вразити.
2: Я, от, коли?
1: Ну, перший раз це коли я його біографію читала ще в школі, а друге це коли зараз я розумію, що підеш в магазин, візьмеш одного Стуса і прийдеш. Угу. А нічого не купила?
2: Та, ой, забальне.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PIXMA G. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
6: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце. Дихай. Легені. Інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

0: А це вам новенька пісня від Мадонни, що ми її послухали в ефірі Hit FM. 12:49 за київським часом, зафіксували цей момент. У нас далі там обідня перерва. Ну, у кого як, звісно, але у переважній більшості людей, в принципі, та. Тому вам до обіду смачненького, по-перше, а по-друге, після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп. Там будуть тільки хіти, як зазвичай. А ще запрошую вас підписатись на нашу сторінку в Instagram. Сторінку Hit FM шукайте. Там є цілий гороскоп музичний, хітовий гороскоп на цілий вересень. Ви, якщо ви ще його не почитали, то обов'язково почитайте, бо це цікаво. Цікаво знати, що із нами буде. А зірки вже все знають і все заспівали. Тому слухайте, розповсюджуйте, діліться в своїх сторінках і, власне, пересилайте в особистих повідомленнях своїм друзям. Їм теж буде цікаво. Ну, а півгодини музики розпочнемо із Леді Гага разом із Абракадаброю, а далі все це почуємо в ефірі.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Почалося це ж навчальний рік, і мене як батька додали в чат, і ці чати вони не замовкають. Плюс ніхто не читає повідомлення.
3: А сам ти в нас так само робиш, ти тебе Боженька наказав, що ти перечитуєш.
2: Треба принести до школи оці книжки. Пройшло 5 повідомлень, так. Далі батьки заходять такі, а які книжки принести? І повторюють, і перепитують. У мене батарея вже розряджається просто від того,
4: так,
2: що я заходжу.
4: Ну, зам'ють чати та й все.
2: Я маю читати, що там відбувається, бо мені важливо.
4: Рома, потребують нашої пісні.
2: О! Нашої пісні про чати.
4: Ну, про чати. Поїхали.
2: Отримали.

0: сьогодні.
1: А у вас, до речі, племінник в Карпати їде, а ваші їдуть на
2: екскурсію? Не говори, зараз почують, що почнуть на то гроші збирати.
1: Марина, ну
2: будь ласка, почули. Дякую тобі, Марина.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Hit FM.
0: Тільки хіти.
4: Hit FM.
3: Реклама.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи у ФОЗі» проходить успішно. Оперативник, гомілка та крильця курячі в асортименті «Кур'єр» зі знижкою 47%. Лише 99 гривень 90 копійок за кілограм. Акція діє з 4 по 10 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozishop.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13:22 в Україні. Нагадаю, що є небезпека в низці областей і в Києві в тому числі, тому розповідаю швиденько вам про погоду. І повертаюсь в укриття, що кажуть нам синоптики про погоду на завтра і післязавтра. Це 5 вересня у нас, це субота, і майже по всій території України має бути погода змінливою хмарністю і короткочасними дощами. Тільки місцями у східних областях без істотних опадів, а на півдні та у Криму взагалі сонячно і без дощу. Термометри покажуть завтра, у неділю, від 19 до 21 градуса вище за нуль на заході, на півночі 22-24 вище за нуль, а у центральних областях 27-30, місцями навіть 32, а на сході близько 29 вище за нуль, на півдні та у Криму 27-30. А от у неділю, 6 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України теж погоду з змінливою хмарністю і короткочасними дощами, але місцями на заході країни буде сонячно і без жодних опадів. Термометри мають показати у неділю 17-19 із плюсом, на півночі до 16-18 тепла, у центральних регіонах 19-22 вище за нуль, на сході близько 23 із плюсом і на півдні та у Криму 25-26 вище за нуль. А у Києві та області завтра, у суботу, погода буде переважно змінливою хмарністю, але дощ нам прогнозують зранку і вдень, а термометри покажуть максимально до плюс 24. А у неділю теж мінлива хмарність із дощем, але максимально до плюс 16. Зараз у столиці плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Києві нові прильоти. Відомо про поранену жінку у Голосіївському районі. Окрім того, загарбники поцілили по Солом'янці. А у Броварах на Київщині людей просять зачинити вікна та двері. Після останньої атаки по промисловому підприємству там спалахнула пожежа. Попередньо люди цілі. Радіаційний фон без змін. Далі про фейки. Наші воїни спростували черговий про те, що село Храпівщина на Сумщині нібито під контролем росіян. Це дезінформація пропагандистів, кажуть, у 47-й окремій механізованій бригаді Магура. Прориву оборони там не було. Воїни тримають визначені рубежі. Тепер про вибрики погоди. Сильні подекуди штормові вітри здійматимуться по всій країні прийдешнього вікенду, попереджають синоптики. Завтра часом у центрі, на півдні та сході жарко, до 32 тепла, але помалу огортатиме волога. А ось у неділю ще більше похолодніше, до 16-22, і лише на півдні буде трохи тепліше. Усюди згодяться парасолі. А ось наступний тиждень потішить сонечком і теплом. Тепер вісті для кермувальників. На Черкащині відремонтували ділянку дороги М05 Київ-Одеса. Працювали шляховики біля Жашкова та Нестерівки. Залатали ями, відновили міцність і намалювали нову розмітку. Траса Київ-Одеса – одна із головних транспортних артерій регіону. Частина міжнародного коридору. І наостанок про великий теніс. Наша Юлія Стародубцева приголомшила. Вперше у кар'єрі вийшла до третього кола US Open у Нью-Йорку. Перемога над суперницею із Греції була вольовою. Дівчата билися на корті майже 3 години поспіль. У третьому колі також змагаються Еліна Світоліна та Марта Костюк.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13:26 в Україні. Дякуємо Насті за те, що тримає нас в курсі всіх подій, якими б вони не були. Маємо все знати. Далі вже після коротенької реклами послухаємо найкращі моменти хепі-ранку. Можливо, трошки відволічемось, бо наші ведучі нагадують нам про те, що сьогодні, по-перше, п'ятниця. Ще співають нам розважальну пісню про цей день. А для тих, хто не хоче лежати всі вихідні, хоче щось робити корисне, бо зараз такий час, коли почувати себе корисним і причетним до чогось великого і важливого, прям просто необхідно. Тому я від себе просто запрошу вас до поїздки до онкохворих діток, яким потрібно хоч трошечки свята, хоч трошечки промінчика світла. Цієї неділі їду із волонтерами, ви можете приєднатись, ви можете долучитись. Знайдіть в інстаграм Громова Оля і в сторіс ви можете все побачити. І навіть докинути гривеньку, якщо у вас немає можливості поїхати, але хочеться допомогти. Або поширити цей збір і цю інформацію, або особисто взяти і приєднатись. Це все в Києві відбувається, тому якщо є бажання, напишіть. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UKG.UA.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils – цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою.

0: Перше місце. Даті – «Take Me There». Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на HitFM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: П'ятниця, п'ятниця.
4: А я думала четверту речі. Робінзон.
5: Добре, що ти думала, що четверту. Що завтра будемо вдома спати, лежати, відпочивати.
4: Ми всі так кажемо. Кожен тиждень я обіцяю собі на вихідних тако ляжу, тако ніжку на ніжку. А виходить, що стою рачки і прибираю.
5: А хто тебе змушує?
6: Треба маленький лайфхак, щоб не прибирати отак на вихідних. Треба в четвер все зробити.
5: Або пізно, четвер був вчора.
6: Четвер.
4: А в четвер я думаю про те, що я і так сьогодні працювала, куди ще оце прибирати, це таке навантаження. Але, це ж наболіло. Тому про це є пісня. Про все наболіло є пісні. І в нас теж є. Поїхали.

0: класно, так?
1: Скажіть,
0: як самоумивач. Сам себе вимити.
1: Так. А є же щось таке, самоочисник якийсь?
2: Є таке самоочисне, багато заробляй, замовляй клінінг.
0: Є анекдот, скажу вам ще раз.
2: Це бюджетніше, давай.
0: На вихідних такі плани. Спати, поки не захочеться їсти, а потім поїсти, так, щоб аж похилило в сон.
1: Ну, блін!
2: Тут це анекдот. А потім в понеділок все будеш все одно відмивати. Легких вихідних.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: МРТ, КТ, рентген без черг.
3: 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Здатись!
2: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: 17:43 за київським часом. Тут поки Володимир Дантес каже нам, співає, точніше, про лайки. Я пригадала, що вам теж хочу нагадати про лайки, які ви можете залишати, ну, ті вподобайки навпроти тих пісень, які вам до вподоби. І якщо вони в хітовій дюжині, в нашому топ-чарті, то ви можете вплинути на те, щоб вони частіше звучали, саме ці пісні. Власне, на сайті hitfm.ua є розділ «Хітова дюжина», заходьте, подивіться. Ще там 12 найпопулярніших треків. Їх теж можна і послухати, і подивитись там кліпи, і виступи. Ну, власне, все для вас зберегли. І попередню версію програми послухати. Ну, а вже сьогодні о 17-й ми дізнаємось результати нові, свіженькі від Ані Лісовської. Тому не пропустіть о 17-й хітову дюжину. Ну, а поки наш півгодинний музичний нон-стоп після коротенької реклами.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
3: Ми постійно тримаємо руку на пульсі новин всіх, що відбуваються в Україні та світі. І зараз ми поділимося, щоб нічого цікавого ви не пропустили.
4: Виконавча служба продає штани за 40 гривень.
5: Мать, за 40 гривень штани.
6: Наступні лоти, які ми чекаємо від виконавчої служби, це комп'ютерна гра. А якби я не сохранився, англійський словник «Сокябл», і я теж хочу шоколад.
3: 1799 постанов за порушення правил дорожнього руху винесено 1 вересня по Києву та Київській області за результатами роботи фантомів.
4: До речі, це ще не штрафували електросамокатчиків, бо у них почалася школа.
6: Чекаємо, коли по місту з'являться рекламні плакати. Люби швидко кататись, люби фантомам попадати.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
7: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% є на всій території України. У мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Що там нам кажуть синоптики про погоду на завтрашній день, що буде післязавтра? Так, попереду у нас 5 вересня і субота, і майже по всій території України має бути мінлива хмарність, і короткочасні дощі нам прогнозують синоптики майже всюди. На сході без істотних опадів, тільки на Харківщині бачу, що все ж таки будуть дощі, а сонячно буде на півдні та у Криму. Термометри мають показати 19-22 тепла у західних областях. На півночі від 22 до 24 у центральних регіонах. Тут спека якась 27-30, місцями навіть 32. У східних областях до плюс 29. І на півдні 28-30, а у Криму плюс 27. А що до неділі, то це 6 вересня. Та? І кажуть синоптики, що так само буде мінлива хмарність і короткочасні дощі. Тут вже теж майже всюди. І не виключення буде і південь, і схід. Але місцями на заході країни буде сонячно і без опадів. Відповідно. Термометри покажуть у неділю 17-19 тепла на заході, на півночі 16-18 із плюсом, у центральних областях 19-22 вище за нуль, а на сході до плюс 23, на півдні та у Криму 25-26 із плюсом. А у Києві та області завтра у суботу погода має бути переважно хмарною з прояснями, але зранку і в день можливий дощ, до плюс 24, кажуть нам синоптики, а от у неділю до плюс 16 максимально, і теж мінлива хмарність і дощі в день. Зараз термометри показують плюс 24 у столиці, і бачу, що є мінлива хмарність.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про атаки ворога. По маршрутці у Херсоні ударили загарбники, травмували 5 людей. А на Одещині окупанти вгадили по складах торгової мережі. Спалахнула пожежа. Далі про нашу безпеку. Про повітряні тривоги, рух безпілотників чи ракет повідомить додаток. Його збираються створити на основі Дії. Анонсують у нашому уряді. А поки затвердили новий формат розподілу повітряних тривог на червону та жовту. Щодо підприємців, які досі не мають укриттів, їм на облаштування відвели 3 місяці. Такі зміни у відповідь на збільшення атак ворога по Україні. Останнім часом б'є реактивними дронами. І про відплату. Мінуси ще один береговий ракетний комплекс ворога. По «Бастіону» носієві ракет «Циркон» та «Онікс», якими окупанти б'ють по Україні, ми поцілили в тимчасово окупованому Криму. Влучно відпрацювали майстри спецпідрозділу розвідки Міноборони. Тепер про медіаграмотність. Де фейк, а де правда, розпізнати допоможе інтерактивна гра. Створили її на прохання благодійників. У симуляторі цифрового життя гравець може побути блогером, активістом і простою людиною, яка цікавиться технологіями. І побачити, як рішення впливають на подальший розвиток історії. У грі немає єдиноправильних відповідей, натомість учасники вчаться оцінювати наслідки своїх дій. І наостанок про мистецтво. До Києва повернулися 3 картини Івана Марчука: «Пробудження», «Фантазії» та «Село і ніч». Полотна десятки років зберігалися у США, а тепер їх можна побачити у музеї історії міста Києва. Особливо щемливою для майстра залишається робота «Пробудження». Він створив її в еміграції і мріяв, щоб одного разу вона таки опинилася удома. Це зробила копія.
0: Новини на Хіт FM.
1: А ще більше новин вже менш ніж за годину, і це все в ефірі Хіт FM, тому не пропускайте і слухайте уважненько, а вже менш ніж за 3 хвилинки ми будемо дізнаватися, що нам радять кіноексперти дивитись. Що там є свіженького? Ну от мова піде про «Фабрику зірок», яка повертається, яка стартує вже сьогодні, від сьогодні, і ви можете її вже дивитись, де дивитись, як відбувається цей перезапуск легендарного музичного шоу, хто там є. Якщо хотіли подивитись, то от обов'язково послухайте, де подивитись і як це відбуватиметься. Вже зовсім скоро в нашому проєкті «Кінотеатр на дивані». Ну а з вами сьогодні я, Оля Громова. Вам привіт.
0: Реклама.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник. Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у будинці консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: хочеш?
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
8: Усім привіт! Вітаємо в нашому кінотеатрі «На дивані». Тут ми говоримо про визначні прем'єри, топові фільми та неймовірні шоу. І сьогодні в нас дуже особлива тема, бо мова про повернення, на яке чекали 15 років. З нами Марина Русак, директорка з маркетингу «Світ ТІВІ», і вона знає все про цю неймовірну прем'єру.
9: 4 вересня на «Світ ТІВІ» повернулася улюблена «Фабрика зірок». Але одразу скажу, це зовсім інший проєкт. Ми не намагалися просто відтворити формат, який глядачі пам'ятають із минулих сезонів. Нова «Фабрика» – це не класичне талант-шоу. Це сучасна музична академія і платформа розвитку для нового покоління українських артистів.
8: У чому принципова різниця? Розкажи, будь ласка, детальніше.
9: Нам важливо не просто знайти людину, яка добре співає. Нам важливо допомогти їй стати повноцінним артистом. Тому учасники працюватимуть не лише над вокалом, а й над сценічним рухом, акторською майстерністю, авторською музикою, візуалом, роботою з камерою та аудиторією. І все це з найкращими коучами.
8: Тобто ви не шукаєте просто класний голос, ви шукаєте

0: та Іван Клименко. За музичні матеріали звучання відповідає Мішка. Вокальними коучами стали Лауд і Таяна. Хореографію веде Яна Цибульська. А ведучого – Володимир Дентес і Даша Кубік.
1: Скажи, а глядачі зможуть впливати на вибір майбутньої зірки?
0: Це один з найважливіших моментів нової фабрики. По-перше, глядачі отримають можливість самостійно обрати учасника, який не пройшов основний відбір, але завдяки підтримці глядачів зможе стати фабрикантом. Після ефіру глядачі зможуть підтримувати свого фаворита і допомагати йому залишатися у проєкті. Голосування доступно на сайті світ.тв на сторінці проєкту «Фабрика зірок».
1: Як будуть виходити випуски на Світ ТВ?
0: Перший ефір 4 вересня. Далі нові випуски виходитимуть щоп'ятниці і будуть доступні в будь-який час. Тож, запрошую усіх на «Фабрику зірок» – платформу, де талант отримує нове звучання. Мрії про сцени здійснюються і де народжуються зірки нової епохи.
1: І на правах реклами нагадаю, що оновлену «Фабрику зірок» можна дивитися на Світ ТВ. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
2: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: ЕФМ.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
4: Деталі на canon.ua.
5: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи у ФОЗі» проходить успішно. Інспектор молоко ультрапастеризоване 2,5% селянське зі знижкою 46%. Лише 29 гривень 99 копійок за 900 грамів. Акція діє з 4 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.com.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Зараз буде шок-новина. Цей трек існує вже понад 18 років. Можете собі уявити, сингл «Леді» в ефірі Hit FM. Ще не послухали. А пам'ятаю, як приходила на дискотеку, дуже соромилась, не танцювала, але пісню цю слухала із задоволенням завжди, як і зараз. В принципі, далі, після коротенької реклами і наш півгодинний музичний нон-стоп теж будемо слухати. Можливо, прямо зараз якісь ваші спогади будуть формуватись, що після там якихось подій пройде якийсь час, і ви потім пригадаєте цей день і пригадаєте, можливо, і цю пісню, бо так у нас часто буває, чуєш пісню, пригадуєш події, які були в минулому. Нехай будуть вони тільки хорошими. Півгодини музики у нас зовсім скоро, дочекайтесь.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Почалося це ж навчальний рік, і мене як батька додали в чат, і ці чати вони не замовкають. Плюс ніхто не читає повідомлення.
3: А сам ти в нас так само робиш, ти тебе Боженька наказав,
2: пишу, треба принести до школи оці книжки. Пройшло 5 повідомлень, так. Далі батьки заходять такі, а які книжки принести? І повторюють, і перепитують. У мене батарея вже розряджається просто від того,
4: так,
2: що я заходжу.
4: Так, ну зам'ють чати та й все.
2: Я маю читати, що там відбувається, бо мені важливо.
4: Рома, потребують нашої пісні.
2: О! Нашої пісні про чати.
4: Ну про добре, чати. Поїхали.
2: Отримали.

0: Ні.
1: А у вас, до речі, племінник в Карпати їде, а ваші їдуть на
2: екскурсію? Не говори, зараз почують, що почнуть на то гроші збирати.
1: Марина, ну
2: будь ласка, почули. Дякую тобі, Марина.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Денько розповідаю про погоду на завтра і післязавтра і повертаюсь в укриття, бо в Києві знов повітряна тривога. Ми знаємо, що ці дні у нас дуже такі бентежні і треба обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги і бути в безпечному місці, найближчому до вас. Завтра у нас субота, це 5 вересня. Кажуть синоптики, що по всій території України має бути погода змінливою хмарністю. Ну, майже по всій, тільки на півдні та окремо завтра має бути сонячно. Але дощі нарешті території мають пройти. Всюди, крім сходу, тут без істотних опадів, окрім Харківщини. Є багато нюансів, як ви бачите. Термометри мають показати 19-22 тепла у західних областях, на півночі від 22 до 24. У центрі країни завтра буде спекотно 27-30, але місцями і 32. На сході до плюс 29, на півдні близько 28-30 із плюсом і у Криму до 27. А у неділю 6 вересня обіцяють нам синоптики все так само, майже всюди погоду змінливою хмарністю, але тепер сонячно буде подекуди на заході. І тут, звісно, без істотних опадів, а нарешті території короткочасні дощі. Термометри покажуть у неділю 17-19 тепла на заході, на півночі 16-18 із плюсом, у центральних регіонах до 22, на сході до 23, а на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області завтра будемо спостерігати мінливу хмарність і дощ зранку в день, а максимально до плюс 24 піднімуться стопчики термометрів, а у неділю аж до плюс 16 і все, далі не піднімуться. Буде мінлива хмарність, буде дощ в день. А зараз у столиці теж є невелика хмарність і плюс 24 на термометрах. І нагадаю, що є небезпека.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Іще 13 українців вдалося повернути із ворожої окупації за останній час, повідомили в офісі омбудсмена. Найстаршому 87 років, наймолодшому 27. Декого ушпиталили. Серед визволених подружжя із Херсона. Літня жінка, що пережила два інсульти. Повернення вдалося організувати за підтримки держави, гуманітарних організацій та медиків. Далі про безпеку малечі та підлітків. Іще 15 підземних шкіл та укриттів у закладах загальної середньої освіти запрацювали. За парти сіли понад 5 тисяч учнів. Нові та модернізовані споруди у 6 регіонах, зокрема на Дніпропетровщині, Одещині та Чернігівщині. Більшість там, де висока загроза ворожих атак. До кінця року по всій країні зведуть більше сотні безпечних освітніх локацій. І про допомогу міжнародних партнерів. 100 тисяч євро до фонду підтримки нашої енергетики внесе Естонія, повідомили в Міненерго. Загальний внесок цього іноземного інвестора сягає майже 3 мільйонів євро. Чекаємо грошей від Німеччини, додатково до фонду скеровують 250 мільйонів євро. Тепер про наше виробництво. На 2 індустріальні парки більше уряд вніс до реєстру майданчики на Львівщині та Одещині. Один зведуть на Стрийщині, там збиратимуть електродвигуни та генератори. Інший – у Болгарському районі вироблятимуть харчі. Роботою у регіонах забезпечать близько 2,5 тисяч жителів. І наостанок про чтиво. Окрема добірка книг українською мовою з'явилася у бібліотеці ірландського міста Латеркенні. А подбали європейці та українці. У колекції 40 видань рідною мовою для дорослих, підлітків та малечі.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донейтити на армію.
1: Хіт FM. Реклама.
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Moyo.ua.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: акція діє з 1 жовтня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Black Roger.
5: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Хітова дюжина. На Hit FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від The Second Voice «Let Me Be».

0: Через що хлопців,
1: треба порахувати.
0: Через хлопців. Є сподобався...
1: Через те, що вона була надто розумна.
0: Їй сподобався якийсь чоловік. І він був, певно, науковець. Щось там, якісь рахував, складні формули писав. І вона така, зараз я тебе теж знайду ключик до твого сердечка.
1: Зачекай.
0: Рівняння вирішила.
1: До вімкнення феміністичної Марини 3-2.
2: Та чому?
3: А їй нема що сказати.
2: Як це нема що сказати? Є завжди що сказати. Зацікавилася математикою, тому що не могла прорахувати собі маршрут правильно, як швидше додому прийти. Ну, йшла звідкись така, а якби отут радіус скоротити?
0: Зникають гроші. Вона пішла, накупила всього. Кажуть, на касі давайте 1250 гривень, а тоді це дуже великі гроші. Вона така,
2: це і зараз не маленькі гроші.
0: Є 7. Не підходить, каже, ну я стану математику, порахую все і буде вам не перелив.
2: Ну, насправді, ще дуже часто, можливо, через дитину якось щось хотіла пояснити.
4: Перша у світі жінка-професор математики Софія Ковалевська зацікавилася наукою через бідність. Під час ремонту маєтку її батьків на дитячу кімнату не вистачило шпалер. І стіни її кімнати обклеїли папірцями з лекціями одного математика про диференціальне і інтегральне числення.
2: Ну, ми були близько.
1: Слухайте, але це лайфхак, як з дитини зробити, типу, ультранауковця.
0: Мене більше дивує те, що шпалер не було, зато книжка з диференційованої математики була багато.
2: А наявність маєтка тебе взагалі ніяк не збентежило.
0: Ну,
1: і окремої кімнати
0: дитячої.
1: Та
0: зовсім не бідна вона була, виходить. Просто не було рідких шпалерів, таких вона хотіла.
2: Бідність вона для кожного своя.
0: Ну, так.
4: Антарктида є єдиним континентом, де немає...
1: Нас. Ми там не були.
0: Ні, я бачив вчора відео, показували Аліна? Якусь Аліну Кошмош в Антарктиді живе.
1: Ні, я туди не цей. Ну, кого там немає? Кока-коли, може?
2: Може.
0: Аерогриля немає. Я не бачив жодного тіктоки, де готуємо вас сьогодні в аерогрилі в Антарктиді.
2: Пінгвіна.
1: О, а знаєте, що надувного кола, щоб
0: батута,
1: плавати?
0: Батута нема.
1: Батута, так. Да.
0: Дитячої кімнати міліції нема в Антарктиді.
2: І міліції в Україні
1: вже давно немає,
2: так.
4: Антарктида є єдиним континентом, де немає мурах та змій.
1: О, а чого ми там не живемо? Шикарно, бо я так боюся тих мурах і змій.
0: Писав мені один дослідник з Антарктиди недавно. Ми спілкуємося з дослідниками з Антарктиди. Він каже, була тут одна у нас така змія.
2: Кошмош?
0: Так, ну не писав повністю.
1: В кімнаті міліції.
0: Тому все-таки треба ці дані уточнити, бо кажуть, що одна змія там була.
1: Гадюка.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 15:49 в Україні, це Нікітін, і робота «Ти поселилась від душі». Ми її послухали із задоволенням. Я вас запрошую, завжди запрошую, зараз прямо особливо на наш YouTube-канал Hit FM. Ви там можете знайти, ну, по-перше, Нікітін співав у нас в студії цю пісню, це було наживо, можете там знайти, але з найближчого там є ще щось цікаве. Сучасна українська музика, цілий плейлист. Ви собі відкриваєте і слухаєте, і прям не треба нічого більше робити, просто слухаєте. Можна послухати найкращі пісні для поїздки автомобілем. Ну, наприклад, теж корисна штука, правда? І підбирати не потрібно, вже для вас все підібрали. Ну, і там подивіться, всякого різного багато. І співи наживо в студії Hit FM, і такі плейлисти. Все для вас зроблено. Ви можете підписатись і не пропускати, і наступного разу наступних плейлистів у тому числі. Ну, а наш півгодинний музичний нон-стоп вже далі, після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Ми постійно тримаємо руку на пульсі новин всіх, що відбуваються в Україні та світі. І зараз ми поділимося, щоб нічого цікавого ви не пропустили.
3: Виконавча служба продає штани за 40 гривень.
4: Мать, за 40 гривень штани.
5: Наступні лоти, які ми чекаємо від виконавчої служби, це комп'ютерна гра «А якби я не сохранився», англійський словник «Сокябл», і я теж хочу шоколад.
2: 1799 постанов за порушення правил дорожнього руху винесено 1 вересня по Києву та Київській області за результатами роботи фантомів.
3: До речі, це ще не штрафували електросамокатчиків, бо у них почалася школа.
5: Чекаємо, коли по місту з'являться рекламні плакати. Люби швидко кататись, люби фантомам попадати.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
6: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: хочеш?
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Здати.
2: Це Тіна Карен. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.23 в Україні. Що там кажуть нам синоптики про погоду на завтра і післязавтра? У нас попереду вихідні. І кажуть, що ще у суботу, завтра, 5 вересня, погода буде більш-менш теплою, навіть спекотною часом. Але по всій території України майже погода буде змінливою хмарністю і з короткочасними дощами. Бачу, що тільки на сході без істотних опадів, крім Харківщини. Але на півдні та у Криму взагалі сонячно. Термометри саме покажуть 19-21 тепла у західних областях, на півночі 20-24 з плюсом, у центральних регіонах 27-30, місцями 32, на сході до плюс 29, а на півдні та у Криму 28-30 вище за нуль. А от у неділю вже трошки прохолодніше всюди буде. Майже всюди в Україні погода змінливою хмарністю і короткочасними дощами, тільки місцями на заході буде сонячно. Але ж теж не всюди, і там теж дощі можливі. 17-19 тепла покажуть термометри на заході у неділю, на півночі 16-18 вище за нуль, у центральних регіонах 19-22 із плюсом, на сході до плюс 23 і на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області завтра у суботу погода буде змінливою хмарністю із дощем зранку і вдень, а максимально термометри покажуть до плюс 24, а у неділю максимум плюс 15, змінлива хмарність і дощ. Зараз термометри показують плюс 24 у столиці, і у нас мінлива хмарність.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про наслідки ворожих атак. Одна людина загинула і 10 травмовано після удару загарбників по маршрутці у Херсоні. А у Кушугумі на Запоріжжі окупанти надають працювати енергетикам. Російський дрон атакував бригаду, поранено електромонтера. Повітряна тривога знову пролунала у Києві. Вдень у столиці ворог травмував жінку, спричинив пожежу. І про те, як нищимо техніку ворога. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження локації запуску безпілотників біля тимчасово окупованого Донецька, а також складу із спальним і низки інших пунктів. А ось на Брянщині воїни поцілили по ретранслятору та радіолокаційній станції. Тепер про державні фінанси. Уряд вніс до парламенту іще 4 проєкти законів, які допоможуть отримати від партнерів майже 1,5 мільярда євро. Про це ми раніше домовилися із ЄС та МВФ. Учора народні депутати частково погодили ще 3 потрібні для утримання іншого траншу законопроєкти. Невдовзі на рахунки надійде понад 400 мільйонів євро. І про безпеку малечі. Що може загрожувати довкола, і ще раз проговорять у спеціальних мобільних класах. Поліцейські та рятувальники запустили у 15 регіонах, зокрема на Львівщині, Одещині та Полтавщині. Дітям готові більше розказати про загрозу від вибухонебезпечних предметів, вогню, і ще раз нагадають, як поводитися на дорозі вдень і затемна, протистояти кібербулінгу. І наостанок про спорт. Український дзюдоїст Данило Авраменко виборов бронзу на юніорському чемпіонаті Європи у Чорногорії. На шляху до медалі обійшов 4 суперників, а у вирішальному поєдинку здолав спортсмена з Білорусі. Загалом нашу команду на змаганнях представляють 18 дзюдоїстів.
1: Новини на Хіт FM.
3: Ще вам швиденько нагадаю, що у нас на сайті hitfm.ua є дуже корисна стаття, саме осінній гороскоп, щоб ви нічого не переплутали, заходьте на сайт hitfm.ua, там все одразу побачите. Читайте, що там вам приготував новий сезон, все для кожного знаку зодіака окремо написано, стисло, але все по суті. Почитайте собі, можна друзям теж переслати, все для вас готуємо, щоб ви теж і новий сезон відкрили з високо піднятою головою і зайшли ефектно в цей сезон. І друзям теж розказали. Ну, а вже після коротенької реклами, менш ніж за 4 хвилинки, послухаємо найкращі моменти хіпіранку і тільки хіти. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері. З 31 серпня по 6 вересня.
2: Деталі на метро.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
10: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
11: Початок місяця. Всі отримують зарплату, але вже не буде якісь 4 жалкі пачки денег. Все, 5 купюр чого в одну це? Кишеню і давай, як, чого це? Бо сьогодні виходить нова купюра номіналом 2000 гривень, на ній буде зображено Василь Стус.
12: Ну, вона ж тільки виходить.

0: залишається незмінною. Ага. І тут вплив до інфляції, це все пояснюють нам такі мої колеги-банкіри. Вплив на інфляцію близький до нуля, тому що ось ця 2000-на купюра – це наслідок інфляції, яка вже відбулася за попередні 7 років. Ковід, війну – це не причина майбутніх зростання цін. Це вже ось просто як
1: але все відгомін. Рівно, все рівно ти відчуваєш так, що скоро будеш виходити з дому і що, взяв одного Стуса і пішов без нього. Менш з тим, я вважаю, що все рівно Василь Стус – це великий український поет.
0: Так.
1: І варто привітати з виходом купюри з його зображенням. А як вітати поета? Правильно, поезії. Аліночка, тобі слово.
2: 5 стусів з роботи додому приніс. Дивлюся на них і тихенько завис. 2 стуси віддав ще за ту комуналку, один на кредит, ще один на заправку, 5 стуса на кишеньковій дитині, 3 стуси на всякі потреби дружині. Аби в цьому місяці не сталося халепи, собі залишив я 4 мазепи.
0: Так. Боже. Браво.
1: Браво.
0: Але
1: Аліна,
0: я подумав, 5 стуса на кишеньковій дитині, це цілу 1000, це нашої мустіки. Все на жуйки і мій
1: щедрий
0: він спустить.
1: Батько може, чи мати щедра. Але я, по правді сказати, ніколи не думала, що Василь Стус може мене двічі в житті так вразити.
3: Я,
1: ну,
3: коли?
1: Перший раз це коли я його біографію читала ще в школі, а друге це коли зараз я розумію, що підеш в магазин, візьмеш ще одного Стуса і прийдеш.
0: Угу.
1: А нічого не купила?
3: Та, ой, за больне.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PIXMA G. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
3: Місію розсекречено. Фозі відкривається. І цього разу все дуже серйозно. 11 вересня об 11:00 святкове відкриття у торговельному центрі «Променада Парк». На вас чекають знижки, подарунки та дегустації. Фозі. Вулиця Велика Кільцева, 4F. Чекаємо на вас.
4: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: 16.49 в Україні, це у нас Джері Хейл. Додаємо гучності не тільки тому, що співачка в ефірі, а ще тому, що Аня Лісовська скоро буде. Розкаже нам, що там змінилось в хітовій дюжині в нашому топ-чарті. Нагадаю, що ви можете голосувати завжди, коли вам зручно, коли захотілось, коли почули цю пісню. І думаєте, де я за неї проголосую, бо хочеться ще раз почути. Власне, все є на сайті hitfm.ua, там є спеціальний розділ «Хітова дюжина». Заходьте, все там дуже легко, просто розберетеся, знайдете. А вже результати щоп'ятниці о 17-й, от зовсім скоро в ефірі Хіт FM. Але спершу трішки корисної інформації і тільки хіти.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Почалося це ж навчальний рік, і мене як батька додали в чат, і ці чати вони не замовкають. Плюс ніхто не читає повідомлення.
3: А сам ти в нас так само робиш, ти тебе Боженька наказав,
2: що ти перечитуєш. Треба принести до школи оці книжки. Пройшло 5 повідомлень, так. Далі батьки заходять такі, а які книжки принести? І повторюють, і перепитують. У мене батарея вже розряджається просто від того,
4: так,
2: що я заходжу.
4: Так, ну зам'ють чати та й все.
2: Я маю читати, що там відбувається, бо мені важливо.
4: Рома, потребують нашої пісні.
2: Нашої пісні про чати.
4: Ну, про чати, поїхали.
2: Отримати.

0: сьогодні.
1: А у вас, до речі, племінник в Карпати їде, а ваші їдуть на екскурсію?
2: Не говори, зараз почують, що почнуть на то гроші збирати.
1: Марина, ну
2: будь ласка, почули. Дякую тобі, Марина.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама.
6: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, а це хітова дюжина на Хіт FM. Як ви розумієте, тиждень уже промайнув, і ми готові з вами слухати тільки хіти, ну, точніше, дванадцятку. Але дивіться, розпочався навчальний рік, і в кого є школярики, я, звичайно, спершу вітаю вас, тому що, ну, бо не треба вже вигадувати, куди тут дитину діти, вона піде в школу, буде там всяке таке, це ви розумієте. Я, звичайно, бажаю дітлахам малим і великим легкого навчання, гарної команди поруч, цікавих предметів, а батькам ще скажу, що я не знаю, як ви це все вивозити. Я тут побачила нещодавно один дитячий чат. Ну, це просто. Я не знаю. Тому ви виділіть собі зараз годинку, послухайте хітову дюжину, поставте лайки всім. Це буде тільки ваша година, бо цей тиждень ви якось пережили щось цими тривогами. Словом, нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, і підемо до оновленої дванадцятки.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідав Нікіта Кісільов із хітом «Вівтар».
2: А я поклав своє кохання на
1: На другому місці були BTS, Swim. І перше місце Даті, Take Me There.
0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12 цього тижня – Монатік «Тому що». Знаєте, що я думала? Що після пісні «А що?» і «Тому що?» Третя теж буде з якимось «що», наприклад, «через що». Але виявилось трішки не так. Пісня «Тому що» – це акт перший, як каже сам артист. Він уже оголосив про те, що це перша частина мюзиклової відеотрилогії. І назва наступних буде без слів «що», якщо що. Друга і третя буде «Нумо» і «Ангелом». Це якщо я правильно прочитала, тому що ви ж знаєте Діму, він туди обов'язково закладе якийсь сенс. Ну а поки що ставте йому лайк у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина», номер 12 цього тижня, Монатік «Тому що».

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами Монатік. Далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: І абсолютно без змін цього тижня і вже якого тижня поспіль Гордо і Райнер Сонефельд «Локо-Локо». Божевільність у нас з вами завжди вимірюється наявністю тривог. Останнім часом у Києві, у області це взагалі щось нереальне. Але я чудово знаю і розумію, що умовно Харків, Суми і Дніпро зараз нам можуть розказати довшу історію. Будь ласка, якщо у вас повітряна тривога, обов'язково прямуйте в укриття. Якщо його немає, прямуйте до тих людей, які мали його зробити за цих 4 роки. І ставте лайк номер 11. Це Гордо і Райнер Сонефельд, це хітова дюжина на Хіт ФМ і Локо.

0: 11 місце ми вже послухали. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Дивіться, якщо читати текст пісні Ray «Where's my husband», а не слухати його, то це щось таке, типу, як якийсь дуже довгий лист, не знаю, в принципі, кому присвячений, більш таки, як в простір, але з поясненнями і дуже багатьма молитвами до Бога. Там Бога прям багато разів згадує Ray. Тому що, окрім того, що вона описує себе, типу, скажіть, будь ласка, моєму майбутньому чоловіку, що я добра, я от такого от зросту, і взагалі, де ж він, чого ж він випробовує вже моє терпіння? Ну, а далі, звичайно, короткий улюблений наш опис діамантової каблучки. З одного боку виглядає дивно, а з іншого боку, здається, жінка зробила нормальний список, щоб, ну, нарешті, зрозуміло було, кого вона чекає. Номер 10 цього тижня – Ray «Where's my husband» у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Your husband is coming.
1: Це 10-те місце. Тут у нас з вами Where is my husband? Здається, розібралися з цим. Далі дев'яточка.
2: Дев'яте місце. Хітова дюжина.
1: Аля Фарбен, Ірина Міллер, Body Talk. Теж та пісня, яка десь фіксується у хітовій дюжині на Hit FM і залишається. У будь-який момент зафіксований наш плейліст хітової дюжини ви можете знайти у нас на нашому YouTube-каналі. Тому заходьте на YouTube, шукайте Hit FM, і там уже є свіжесенький плейліст 12 усіх улюблених, без зайвих слів та реклами. Ну а номер 9, якого можна, до речі, лайкнути прямо зараз у нас на сайті, слухаємо. Аля Фарбен та Рене Міллер.

0: Це 9-те місце. Тут були у нас Баді Ток. Далі послухаємо номер 8.
1: 8-ме місце. Хітова дюжина.
0: 8-ме місце Теді Суімс і Містер Ноу Ет Ол. Моя мрія насправді, щоб Теді був на першому місці, поки що не здійснилась. Ну, зокрема, у хітовій дюжині на Хіт ФМ. Але це не страшно, тому що дивіться, я вам зараз дам шматочок послухати, як він наживо співає. Ну, це красиво, прям я не знаю, чи ви чули, власне, як звучить Містер Ноу Ет Ол наживо.

Ну от погодьтесь, це звучить дуже класно. Ну це правда заслуговує на лайк. Ну поставте йому лайк на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Це номер 8 Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Восьме місце цього тижня Тедді Свімс собі забрав. Далі слухаємо всім, а там і половиночка не за горами.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Тієсто і Оукс, вокалістка із хітом «I Follow Rivers». Трек, до речі, за участі, власне, оцих двох людей. Він випущений був ще там десь наприкінці, на початку 25-го року. Він став прям гучним клубним поверненням оцього відомого хіта «Лікі Лі», про який я вже, здається, всім проїла десь якусь дирочку в тім'ячку, бо я його дуже люблю. Але реально ця пісня отримала якийсь новий виток, тому що класна пісня. Ставте і лайк у нас на сайті hitfm.ua, це сьоме місце. Тієсто і Оукс, «I Follow Rivers».

0: місце ми вже послухали. Тут був новий варіант Літі Лі «I Follow Rivers». Далі половинка, як і обіцяв.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: А ось вам і Кейна-на-на. Це Міша Міллер. До речі, вона нам з вами стала відомою, напевно, дуже широко ось у 25-му році з хітом «Бам-бам-бам». Тут, звичайно, допоміг і тік-ток, і її образ з таким дуже дивним капелюхом у відео. Але загалом співачка десь 2015-го займається музикою. Вона народилась у Кишиневі, потім переїхала на навчання у Бухарест. І, власне, там знайшла себе як співачка. І робить це досить активно, молодець. Можна і ставити лайк у нас на сайті hit.fm.ua. Міша Міллер, «Хей, на-на-на».

Це шосте місце у нас з вами. Я вже казала, що я дуже хочу почути, як Міша виконує це наживо. Ну, поки що немає. Але я хочу тоді, бо знаю, що є люди, які не знають, щоб ви почули, на якій пісні базується ось ця її композиція. Тому що у 90-му році, на хвилиночку, бельгійський гурт «Вая Кондіос» випустили хіт «Хей на-на-на». Ні, «Ней на-на-на». Бачите, ця Міша Міллер мене плутає. Ні, все правильно, «Ней на-на-на». Тоді оцих ваших Spotify-ів і YouTube-ів не було, але були продажі альбому, власне, до якого ввійшла пісня, а новий виток популярності стався ще й в 2011 році, коли Milk & Sugar зробили теж свій ремікс. І він тоді зібрав близько 16,7 мільйона прослуховувань. Ну, бачите, і цього року є нове про життя, але давайте послухаємо, як прекрасно звучав оригінал.

0: Ось так ми з вами послухали, як звучав оригінал. Переспівок сьогодні не буде, але знаєте, що буде? Буде цікава інформація. Виявляється, тут 5 вересня ми відзначаємо Міжнародний день благодійності. Тож я вам нагадаю, що дуже якісно допомагають наші чудові благодійники військовим знищувати ворога, благодійний фонд Сергія Притули, або, наприклад, благодійний фонд Сергія Стерненка, або «Повернись живим». Це наші чудові друзі, за яких ми радіємо, коли в них багато грошей, тому що це означає, що буде багато мертвих ворогів. Ви можете, наприклад, допомогти тваринкам і теж стати сьогодні благодійником чи благодійницею. Це можна зробити завдяки організаціям, наприклад, «Зоопатруль» і UA Animals. І допомогти діткам ви можете, наприклад, завдяки фонду «Банда добра» або «Клуб добродіїв». Словом, ви можете зробити абсолютно все в будь-яких варіантах, з грошима і без грошей. Наприклад, без грошей ви можете долучитись до акцій нагадування про полонених. Вони проходять майже у всіх містах і навіть за кордоном. Ми вітаємо всі благодійні фонди і всіх благодійників. І пам'ятайте, що навіть малесенький крок у допомозі будь-яким благодійникам – це вже дуже важливо. Основне, щоб це все працювало з звичайно ж, на Україну, на перемогу України. Все, робимо з вами невеличку паузу і тоді вже побіжимо до першого місця.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 5 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погода з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Без істотних опадів тільки на сході країни, а на півдні та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах від 27 до 30 вище за нуль, на сході максимально в день плюс 29, а на півдні та у Криму 27-30. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, можливий невеликий дощ, ще максимально в день до плюс 22.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
5: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
6: Насамперед про нові удари по Києву. Ворог трохи більше години тому атакував будівлю СБУ на Володимирській у центрі міста. За даними медіа, росіяни скерували дрон прямо у кабінет голови відомства. Генерала на момент атаки там не було. Є інформація про 5 травмованих. Сьогодні загарбники били по Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах. Травмували жінку. Далі про підтримку. На цілодобовий режим роботи переходять департаменти економіки обласних військових адміністрацій. Все для того, щоб допомагати бізнесу після атак росіян. Спеціальні робочі групи подбають про нові майданчики, зарадять із децентралізацією складів. У кожній ОВА для зручності обіцяють впровадити єдине вікно. І до подій у Польщі. Військовозобов'язаним там почали розсилати мобілізаційні карти. Медіа уточнюють, це стандартна щорічна процедура, а не оголошення про мобілізацію. А ось коли це дійсно станеться, людина має одразу навідатися до пункту. А якщо відмовиться, їй загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі. Поки ж поляки вирішили закрити небо біля наших кордонів. Рішення діятиме з 10 вересня до 9 грудня. І застереження від рятувальників нагадують про загрозу вогню. У більшості регіонів надзвичайні рівні пожежної небезпеки, а завтра на додачу ще й вітряно. Якщо на городі, не слід палити суху траву та листя. І наостанок пригадаємо історичну подію. Синьо-жовтий прапор цього дня лише 1991 року вперше замайорів над Верховною Радою у Києві. Щоправда, разом із червоним радянської України, який потім прибрали під тиском громади. Сьогодні у парламенті ті події згадали урочистою церемонією підняття стяга.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
7: Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь,
4: А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
9: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua. Oh!

0: Акція діє з 1 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Світ ТВ Originals представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
10: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM.
11: Усім привіт, з вами я, Аня Лісовська, і це хітова дюжина на Hit FM. Так, ми вже з вами зовсім скоро доберемося до першого місця. Зараз нагадаю, кого вже розмістили з 12 по 6. А якщо ви раптом щось пропустили, не забувайте, повний випуск хітової дюжини є завжди на сайті hitfm.ua. Все, щоб вам було зручно послухати і ще раз лайкнути. 12 місце. Монаті.

0: 11 місце. Гордо та Райнер Сонефельд «Локо Локо». Десяте місце. Рей «Where is my husband?». Дев'яте місце. Алі Фарбан та Рене Міллер «Баді Ток». Восьме місце. Теді Свімс «Містер Ноу-Ітол». Сьоме місце. Тієсто та Окс «I Follow Rivers». І шосте місце – Міша Міллер «Hey, na, na, na».
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 5 цього тижня – «The Second Voice» і «Let Me Be». Дуже сильно вірусна пісня. Чесно кажучи, я заледве знайшла в тому інтернеті доказ існування цього виконавця, що це не «She» створено, а це Елвін, він з Руанди, і в нього така стилістика, як цієї пісні майже всіх треків. Він, звичайно, їх робить з використанням «She». Подекуди це прямо дуже сильно чутно. Але сам теж щось там намагається співати. Але найцікавіше, знаєте, те, що ось 4.09 анонсували вони версію цієї пісні у виконанні Джейсона Деруло. Я не знаю, треба послухати. Але найдивніше те, що я побачила на каналі цього виконавця Елвіна, що в нього дуже багато різного вінегрету. І в тому числі є навіть пісні з назвою його як артиста «The Third Voice». Я не знаю, що там відбувається в житті людини, але вона назбирала принаймні мільйони переглядів і лайків, зокрема з цією піснею. Ставте теж її лайк у нас на сайті hitfm.ua у розділі

0: четверте місце. Тут був Вівтар. Далі відкриваємо трійку лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Сльози, чекайте, сльози – це інша пісня. Зорі, може, звичайно, і падали кудись, але Макс Барських зі своїми піснями у хітовій дюжині на Хіт.ФМ зазвичай тільки піднімається. От, власне, номер 3 цього тижня – Макс Барських «Коліна».

0: Це третє місце. Тут у нас з вами ціле кольє було від Макса Барських. Давайте послухаємо номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Без змін на другому місці, але, до речі, до 8 вересня.

це тут буквально чуть-чуть. Гурт у нас номер один, зокрема у Лос-Анджелесі, тому що ось з 1-го, 2-го, 5-го, 6-го, здається, вересня, гурто-концерти, BTS-концерти, власне, у Лос-Анджелесі. Там весь солдаут, як ви розумієте, і останній раз вони були у LA у 21-му році. Тому, визнаючи і святкуючи, власне, вплив цієї команди на культуру, і, зокрема, ще й наголошуючи на те, що дуже класні у них корейсько-американські стосунки, мер Лос-Анджелеса сказав: «Все, у нас цей тиждень BTS». Ну це вау, що я вам скажу. Поставте їм лайк у нас на сайті HitFM.ua, бо я знаю, що ви хочете, щоб вони знову виробили.

0: wanna dive.
1: Це у нас з вами номер два. Зовсім скоро номер один. І спершу я вам розкажу, хто із претендентів. Може, хтось когось висуне до наступного тижня. Отже, хто ці люди, які чекають вашої підтримки у нас на сайті hitfm.ua? Temper City Self-Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелей.

0: перше місце. Хітова дюжина.
1: І номер один цього тижня – Даті «Take Me There». Просто якийсь дивний стрибок відбувся із цією піснею. Ну, не дивний, а різкий, напевно, так правильно сказати. Тому що те, що ви її підтримаєте, наче я якось відчувала. Вона якась така м'яка, приємна, добра. І навіть дає відчуття на три хвилиночки, що тебе кудись забрали, де нема нікого, і є тільки ти, і ця пісня. В принципі, те, що нам потрібно. Тому давайте більше гучності, зараз три хвилинки того, що нам потрібно. Номер один у хітовій дюжині на Хіт FM – «Даті, Take Me There».

0: І на сьогодні це все. Зовсім скоро ми з вами розпочнемо новий робочий тиждень. Але я не буду вас цим грузити. Давайте спочатку проведемо гарний вікенд. Якщо що, можете у будь-який момент послухати всі пісні без зайвих слів та реклами і подивитись навіть на нашому YouTube-каналі. Шукайте Hit FM у YouTube. І взагалі давайте дружити у всіх соцмережах. А там за тиждень уже побачимось і розберемося, що ви наробили з тими своїми лайками. Можливо, будуть якісь гарні новини ще від Сил оборони України. До речі, не забудьте гривню сьогодні кудись закинути. Сьогодні ж виявляється міжнародний день благодійності. Тому гривня на русоріз – це те, що треба. З вами була я, Аня Лісовська. Почуємось за тиждень. Па-па.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Ми постійно тримаємо руку на пульсі новин всіх, що відбуваються в Україні та світі. І зараз ми поділимося, щоб нічого цікавого ви не пропустили.
2: Виконавча служба продає штани за 40 гривень.
3: Мать, за 40 гривень штани.
4: Наступні лоти, які ми чекаємо від виконавчої служби, це комп'ютерна гра. А якби я не сохранився, англійський словник Сокябл, і я теж хочу шоколад.
1: 1799 постанов за порушення правил дорожнього руху винесено 1 вересня по Києву та Київській області за результатами роботи фантомів.
2: До речі, це ще наштрафували електросамокатчиків, бо у них почалася школа.
4: Чекаємо, коли по місту з'являться рекламні плакати. Любиш швидко кататись, любий фантомам попадати.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
5: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок.
5: Деталі на сайті retrovil.ua.
8: Прийшла зарплата?
9: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
9: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

справжній хіт на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 5 вересня, обіцяють синоптики майже по всій території України погода з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Без істотних опадів тільки на сході країни, а на півдні та у Криму має бути сонячно. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах від 27 до 30 вище за нуль, на сході максимально в день плюс 29, а на півдні та у Криму 27-30. У Києві та області погода буде з мінливою хмарністю, можливий невеликий дощ, ще й максимально в день до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, про новий удар ворога по Києву. У Шевченківському районі уже 9 травмованих після останньої атаки дронами. Ворог влучив по будівлі СБУ у центрі міста. Поцілив прямісінько по кабінету голови, але на момент атаки його там не було. Президент доручив гідно відповісти на напад. Росіяни цілили по столиці серед дня. Травмували жінку. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні – жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Зміниться і сам сигнал оповіщення. Урядовці також порадили скоротити комендантську годину у Києві і подбати про роботу метро під час жовтої загрози. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятнижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PIXMA G. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
3: canon.ua. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди – CO2 – 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива – 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок.
4: Деталі на сайті retrovil.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: Розпочинаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Почалося це ж навчальний рік. І мене як батька додали в чат. І ці чати, вони не замовкають. Плюс ніхто не читає повідомлення.
2: А сам ти в нас так само робиш. Ти тебе Боженька наказав,
1: що ти перечитуєш. Треба принести до школи оці книжки. Пройшло 5 повідомлень, так. Далі батьки заходять такі, а які книжки принести? І повторюють, і перепитують. У мене батарея вже розряджається просто від того,
3: так,
1: що я заходжу.
3: Ну, зам'ють чати та й все.
1: Я маю читати, що там відбувається, бо мені важливо.
3: Рома, потребують нашої пісні.
1: О! Нашої пісні про чати.
3: Ну, про чати, поїхали.
1: Отримали.

0: ні.
1: Повідомлень. А у мене ж, до речі, племінник в Карпати їде, а ваші їдуть на екскурсію?
2: Не говори, зараз почують, що почнуть на то гроші збирати.
1: Марина, ну
2: будь ласка, почули. Дякую тобі, Марина.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти за тиждень. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.com.
5: Oxford Medical 204-40-40.
6: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Ми постійно тримаємо руку на пульсі новин всіх, що відбуваються в Україні та світі. І зараз ми поділимося, щоб нічого цікавого ви не пропустили.
2: Виконавча служба продає штани за 40 гривень.
3: Мать, за 40 гривень штани.
4: Наступні лоти, які ми чекаємо від виконавчої служби, це комп'ютерна гра. А якби я не сохранився, англійський словник Сокябл, і я теж хочу шоколад.
1: 1799 постанов за порушення правил дорожнього руху винесено 1 вересня по Києву та Київській області за результатами роботи фантомів.
2: До речі, це ще не штрафували електросамокатчиків, бо у них почалася школа.
4: Чекаємо, коли по місту з'являться рекламні плакати. Люби швидко кататись, люби фантомам попадати.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Hit FM. Реклама.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
1: Hit FM.
0: Тільки хіти.
1: Hit FM.
0: Реклама.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Еко чи форс, ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
11: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
13: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
18: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
19: Почалося це ж навчальний рік. І мене як батька додали в чат. І ці чати, вони не замовкають. Плюс ніхто не читає повідомлення.
20: А сам ти в нас так само робиш. Ти тебе Боженька наказав, що ти перечитуєш.
19: Треба принести до школи оці книжки. Пройшло 5 повідомлень. Так. Далі батьки заходять такі, а які книжки принести? І повторюють, і перепитують. У мене батарея вже розряджається просто від того,
21: так,
19: що я заходжу.
21: Ну, зам'ють чати та й все.
19: Я маю читати, що там відбувається, бо мені важливо.
21: Рома, потребують нашої пісні.
19: О! Нашої пісні про чати. Ну, про добре, чати.
21: Поїхали.
19: Отримали.

0: скільки ні. цих повідомлень.
1: А у вас, до речі, племінник в Карпати їде, а ваші їдуть на екскурсію?
2: Не говори, зараз почують, що почнуть на то гроші збирати.
0: Марина, ну
2: будь ласка, почули. Дякую тобі, Марина.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце. Дихай. Чи легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPGUA.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
5: Ми постійно тримаємо руку на пульсі новин всіх, що відбуваються в Україні та світі. І зараз ми поділимося, щоб нічого цікавого ви не пропустили.
6: Виконавча служба продає штани за 40 гривень.
7: Мать, за 40 гривень штани.
8: Наступні лоти, які ми чекаємо від виконавчої служби, це комп'ютерна гра. А якби я не сохранився, англійський словник Сокябл, і я теж хочу шоколад.
5: 1799 постанов за порушення правил дорожнього руху винесено 1 вересня по Києву та Київській області за результатами роботи фантомів.
6: До речі, це ще не штрафували електросамокатчиків, бо у них почалася школа.
8: Чекаємо, коли по місту з'являться рекламні плакати. Люби швидко кататись, люби фантомам попадати.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
9: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: don't put your blame on me.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
2: Хіт.
1: Хіт FM.
3: This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
4: Хай-я!

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we make it. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM.

FM. Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: волосі. І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухайте
2: Хіт FM.
1: Хіт FM. Тільки хіти.
2: А

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря, формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.